0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: Oh.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Yeah.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Hit the beat and take it to the first level.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim
0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Iar o privesc și o iau de mână. Buze pe buze,

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie pe fondul creșterii prețurilor la carburanți. Primăria Oradea informează pe locatar cum vor fi folosite noile insule ecologice digitalizate. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Primăria Oradea a început campania de informare a locatarilor pentru noile insule ecologice digitalizate. Prima întâlnire a avut loc în zona Sovata cu 13 asociații de proprietari arondate la 20 de insule. Campania continuă până la 30 octombrie, înainte ca punctele de colectare să fie activate. În Oradea au fost montate prin PNRR 367 de insule cu 5 compartimente pentru biodegradabile reziduale, sticlă, hârtie și carton, plastic și metal. Activarea se va face etapizat după instruirea locatarilor. Accesul se face cu cartele. După aprinderea luminii verzi, utilizatorul are 30 de secunde pentru a deschide cuva. La fracțiile reciclabile, cuva poate fi ridicată de 3 ori la aceeași accesare. Poliția locală va face controle inopinate. Persoanele care lasă deșeuri în jurul insulelor riscă amenzi între 500 și 2000 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social, a transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Cia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de joi, o începem foarte bine noi împreună. Avem două ceasuri faine să ne trezim de-a binelea. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

6:07 în această dimineață de 17 septembrie. De altfel, 17 septembrie marchează Ziua Mondială a Siguranței Pacienților, o zi stabilită de Organizația Mondială a Sănătății pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța siguranței în procesul de îngrijire medicală și pentru a încuraja implicarea pacienților și a familiilor acestora în propria îngrijire. Astăzi, data asta de 17 septembrie, de altfel, ne poate trimite cu gândul la anul 1787. În acel an, Convenția Constituțională din Philadelphia a adoptat forma finală a Constituției Statelor Unite ale Americii. Un lucru important pentru această țară, importantă la nivel planetar. Și în anul 1972, serialul MASH, adaptat după filmul cu același nume, cu Alan Alda, cu Loretta Swit, cu Wayne Rogers și McLean Stevenson, ei erau în rolurile principale, a debutat în Statele Unite, a rulat timp de 11 ani, a câștigat 14 premii Emmy și un premiu Peabody și a fost într-adevăr un serial extraordinar. Noi l-am urmărit nu atunci în anii 70, ci un pic mai târziu, undeva prin anii 90. Eu mi-aduc aminte că 90 era o mare nebunie cu acest film și în țara noastră. Și într-adevăr, mi-a plăcut, trebuie să recunosc. E fain uneori și în vremurile astea, în anii ăștia, să mai văd din când în când câte un episod în reluare. La mulți ani îți spunem, dacă astăzi e ziua ta, la mulți ani, drag ascultător sau dragă ascultătoare, să-ți fie ziua super faină cu prietenie, cu, nu știu, bucurie în jur, cu tot ce-ți dorești tu în această zi de joi, care e ziua ta. Astăzi e și ziua actorului Valentin Teodosiu, a cântărețului Keith Flint, tipul ăla turbat de la Prodigy, și, desigur, Olivia Adams, și ea este sărbătorită a acestei zile. O zi care, iată, poate să aibă însemnătate istorică, însemnătate aniversară, sau poate pentru tine înseamnă un anumit număr de ani de când ai împlinit ceva fain, o, nu știu, activitate deosebită, chiar dacă nu ne referim neapărat ca zi de naștere. Radio.

0: 6:13, o dimineață de joi cu inspirație. Îți doresc să faci lucrurile așa cum trebuie, fără să fie nevoie din ceva motiv să îl refaci, că de obicei știi tu că nu ești atent când... ce știu, faci alte chestii decât ar trebui, etc. Îți dai seama că n-ai împlinit misiunea și o iei de la capăt. Să sperăm că e o dimineață bună și cu spor în tot ce faci. Să știi că datele statistice europene arată o schimbare destul de spectaculoasă cu privire la puterea de cumpărare a populației din România în ceea ce privește accesul la o mașină, la un autoturism personal. Procentul românilor care au declarat că nu își permit financiar o mașină s-a înjumătățit într-un singur an. Practic a scăzut de la aproape 30%, cât era în 2022, până la undeva în jur de 15% în 2023. Este o evoluție care plasează țara noastră pe un trend accelerat de recuperare a decalajelor economice față de restul continentului, de exemplu. Datele Eurostat practic indică aceste chestiuni. Evoluția asta pozitivă, care a fost susținută de creșterea veniturilor gospodăriilor și de dezvoltarea pieței de mașini second hand, a fost un pic mai accesibilă populației. Totuși, să ne gândim că vorbim de anii 2023 în comparație cu 2022, care a fost într-o perioadă în care s-au cam aruncat bani de către unii și nu e neapărat ceea ce e foarte posibil să se întâmple din nou în perioada următoare. Oricum, în ciuda acestui avans rapid, România rămâne peste media Uniunii Europene, unde doar aproximativ 6% din populație nu își permite un autovehicul din considerente financiare. La nivel european, țări precum România, Bulgaria sau Grecia continuă să înregistreze cele mai mari procente de oameni, de cetățeni, care nu au posibilitatea financiară să aibă un automobil. La polul opus se află state cum ar fi Cipru, Malta sau Luxemburg, unde mai puțin de 2% din populație întâmpină astfel de dificultăți materiale. Vedem diferențele de nivel de trai existente încă între regiunile Europei și cred că așa va fi o bună bucată de vreme pe mai departe. Apropo de treaba asta cu mașinile, câteodată, nu știu, mi se pare că se creează așa niște teme mai mult sau mai puțin bune. În ideea în care am avut o conversație, când am fost într-una din călătoriile mele în Japonia, aveam o conversație cu niște japonezi care nu aveau mașină. Și da, eu le spuneam, da, uite, eu când mă duc undeva cu mașina, ai mașină, da, ok, bun. Și a venit cumva, mă rog, se analiza chestia asta, cine are mașină, cine nu are. În Japonia e foarte simplu. Dacă nu îți permiți, din punct de vedere financiar, să întreții o mașină cum trebuie, nu așa te duci că știi pe unul, îți faci acolo o schemă și ai că mere și așa. Nu. Deci dacă poți să-ți întreții o mașină cum trebuie, cu toate documentele, cu toate avizele, cu toate alea, inspecțiile ce se cer, cu, în fine, astfel încât mașina ta să fie ok, e bine, poți foarte bine. Înseamnă că ai niște venituri suficiente ca să îți permiți. Iar dacă nu, nu e o problemă, frățică. Adică nu e ca și cum, vai de mine, ești săracul planete că n-ai mașină. Nu, te descurci și fără. E adevărat. E mult mai bună infrastructura de transport în comun. E ceva dincolo de imaginație. Dacă n-ai fost acolo, poți să-ți povestezi, dar nu percep cu adevărat. Toate sunt... aranjate astfel încât omul care circulă cu mijloacele de transport în comun să nu simtă povara asta a faptului că trebuie să se, nu știu, să schimbe 5 metrouri sau mai știu eu, o chestie de genul ăsta, m-am zis și eu la întâmplare. Deci lucrurile, da, sunt ceva mai puse la punct. Dar pe de altă parte, bă, noi n-avem niciun fel de tentativă de oraș care să se apropie de metropolele care sunt în Japonia, astfel încât să zici, hai de mine, băi, am ajuns dintr-un capăt în altul al Tokyo-ului și mi-a luat 5 zile. N-avem așa ceva, adică ce? Bucureștiul, care e cel mai mare, și dintr-un capăt în altul, oricum poți să le schimbi acolo mijloace de transport în comun și până la urmă, da, tot faci față. După părerea mea, acum, poate că m-am obișnuit eu să nu mă plâng prea mult, văzând atât de multe moduri de a te descurca. Bine, deci să nu fim foarte supărați că nu toată lumea are mașini în România, că nu-i capătul lumii, dar dacă se întâmplă să îți permiți și îți face bucurie, cred că asta e mai important, faptul că îți faci această bucurie și nu faptul că pur și simplu ai ce conduce. Bine, Fadeless, în minutele următoare, împreună cu Bebe, New Religion, bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:21 de minute, că tot avem obiceiul ăsta de vreme încoace să privim spre galaxii. Să știi că astronomii au obținut una dintre cele mai detaliate imagini tridimensionale cu un sistem binar de stele, aflat încă în faza de dezvoltare. Și oamenii ăștia au utilizat un instrument numit ATCMA Large Millimeter, cum ar veni. Submillimeter Array, în fine, pe scurt este ALMA, e mult mai ușor de zis. Au folosit treaba asta să monitorizeze mișcările a două stele tinere, masive, pe parcursul unei perioade de 8 ani și au observat că ele au o orbită foarte alungită și sunt înconjurate de discuri de gaz aplatizate și datele astea sugerează că cele două stele nu provin din același disc de material, ci s-au format independent, au fost atrase ulterior de accelerația gravitațională, e voilà. Cu alte cuvinte, oamenii descoperă tot felul, oamenii, sigur, din această specialitate, astronomii, descoperă tot felul de lucruri care duc până la urmă la o mai bună înțelegere a universului în care trăim, din care facem parte și care, iată, se dezvoltă poate mult mai surprinzător decât ne-am închipuit. Mie mi se pare că e așa ca o poveste faină despre care, sau mă rog, în care ne tot aprofundăm, nu neapărat înainte să adormim, că uneori e fain să asculți povești și când ești foarte treaz. Michael Jackson în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:26. Am mai povestit noi cândva despre Made in Europe, dar uite, acum subliniez din nou chestia asta, pentru că Uniunea Europeană lucrează la această nouă strategie industrială numită Made in Europe, fabricat în Europa, da? Prin care își propune ca producția industrială să ajungă la 20% din PIB-ul comunității până în anul 2035, față de nivelul actual de aproximativ 14%. Planul vizează sprijinirea directă a companiilor europene prin achiziții publice preferențiale și subvenții, în special în sectoare cheie precum tehnologiile verzi, industria auto, producția de oțel și așa mai departe. Scopul este reducerea dependenței economice de alte țări din afara Uniunii Europene, da? Să oferă în același timp un impuls economiei locale în fața concurenței globale. Inițiativa asta europeană, sigur că provoacă o oarecare îngrijorare în Marea Britanie, de exemplu, da, care nu este în UE, și care se teme cumva că firmele britanice vor fi excluse de pe piața unică din cauza noilor criterii protecționiste. Companiile britanice din domenii extrem de integrate, cum ar fi industria aerospațială, auto sau tehnologică, ar putea fi dezavantajate în licitațiile din Uniunea Europeană dacă nu îndeplinesc cerințe stricte de producție locală. Și ca să prevină pierderea accesului la contracte europene importante, reprezentanții industriei britanice au cerut guvernului de la Londra să negocieze rapid un acord comercial de cooperare industrială cu Bruxelles. Fără o astfel de înțelegere care să permită includerea componentelor britanice în lanțurile de aprovizionare din Uniunea Europeană, companiile din Regatul Unit riscă pierderi financiare foarte mari și să fie diminuată competitivitatea pe piața continentală din punctul lor de vedere. Eu cred că e o idee bună chestia asta cu fabricat în Europa, așa cum și fabricat în fiecare țară pentru cei care sunt acolo la, aproape. Sunt lucruri care țin într-adevăr de respectul oamenilor care lucrează în zona respectivă. Evident, trebuie să existe și o corelare cu toate lucrurile într-un sens normal. Adică degeaba am dai tu din, piața din România, de exemplu, un produs care e de 10 ori prețul pe care l-aș găsi în altă parte. Că e un pic distorsionat. Băi, dar dacă e cu câțiva lei mai mult decât aș lua, pe piața din altă țară din Europa sau din afara continentului, mi s-ar părea firesc să dau ăia câțiva lei în plus, dacă nu simt că m-a rupt prețul, și să îl ajut pe omul care produce chiar lângă mine respectivele articole sau în fine ce-o fi. Asta este gândul meu, dar desigur fiecare cum dorește așa analizează. Madcon și Liar în minutele următoare avem la Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:33 într-o dimineață care vine după o seară de senzație. La Cluj s-a jucat volei european și a fost senzațional. România a învins cu 3-2 în ultimul meci din grupa de a Eurovolei masculin. Dubla campioană olimpică Franța a fost wow, pentru că la început era scorul 0-2 pentru Franța și pe urmă lucrurile au luat o întorsătură senzațională pentru România, astfel încât s-a ajuns la 3-2 la finalul meciului. Scorul pe seturi a fost 16-25, pe urmă 25-27 și apoi 25-20, 35-33 și 15-12. Felicitări băieților, foarte, foarte faine meciurile din acest campionat. Am reușit să ajung și eu în tribune. E un sentiment foarte fain să-i vezi pe oamenii ăștia cum încearcă. Fiecare secundă e foarte importantă și fiecare mișcare din fiecare secundă e extrem, extrem de importantă. Foarte intens un joc de volei. Îți recomand să mergi dacă până acum nu ai fost. România va juca mai departe în optim cu Ucraina la Sofia. Le ținem pumnii băieților în următoarele meciuri și să auzim doar vești super bune.
1: Transilvania.

0: 6:38, Camera Deputaților înțeleg că a votat instituirea datei de 8 septembrie drept Ziua Națională a Atletismului Românesc. Așadar, în calendar vom avea o nouă însemnătate pentru această zi de 8 septembrie. Da, pe 8 septembrie 1960, la Jocurile Olimpice de la Roma, Iolanda Balas cucerea prima medalie olimpică de aur din istoria atletismului românesc la săritura în înălțime. Un moment special și, de altfel, un succes care, iată, a plasat-o pe Iolanda în inimile tuturor românilor. Mă bucur de această zi instituită, da, pentru a fi omagiat acest moment. Atletismul românesc cred că merită într-adevăr multă atenție și de anul viitor, da, din 8 septembrie, cu atât mai mult în calendar vom sublinia chestiunea asta. 8 septembrie, Ziua Națională a Atletismului Românesc. Mă aștept ca toate demersurile să se finalizeze așa cum trebuie, astfel încât ziua asta să rămână o sărbătoare oficială.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:43, e fain că Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațiganu din Cluj continuă să atragă un număr super uriaș de studenți străini. Interesul acestora pentru programele de studii în limbi străine e în creștere de la un an la altul. Concurența cea mai mare a fost înregistrată la Facultatea de Medicină Dentară, la linia de predare în limba franceză, unde s-au înscris undeva la vreo 14 candidați pe un singur loc disponibil, deci 14 pe un loc. Asta arată cât de atractiv este învățământul medical românesc și o bucurie să văd asta. Conform datelor pe care le-am văzut, oferta educațională a UMF include programe în limbile franceză și engleză pentru specializări cum ar fi medicină, medicină dentară, farmacie, da? Și vin tineri din zeci de țări, în special din Franța, din Germania, din Maroc sau Israel. În total, sute de candidați internaționali au concurat pentru locurile cu taxă dedicate studenților străini. Selecția a fost, sigur, pe baza dosarelor și nu știu ce și performanță anterioare, etc., adică nu vine chiar oricine. Lucrurile au fost foarte nu pot să zic combativ, așa cu ghilimele, dar a fost mare bătaie pe loc, să zicem în felul acesta. Da, oamenii de la universitate explică interesul prin faptul că s-a dus vestea că e de calitate ce se predă aici, posibilitățile de pregătire practică din spitale sunt totuși moderne, diplomele sunt recunoscute la nivel internațional, toate lucrurile astea permit absolvenților să poată să profeseze oriunde ar vrea în Uniunea Europeană și în plus costurile de școlarizare sau, mă rog, cheltuielile lunare de trai în România rămân mult mai accesibile în comparație cu cele din alte state din vestul Europei și asta e un avantaj foarte mare pentru cei care aleg să studieze la Cluj. Clujul, iată, e cu multe plusuri, e cu multe lucruri foarte faine și mă bucur când se duc veștile despre ce se întâmplă în Transilvania, vești foarte bune.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

E ora 6 și 48 de minute în cazul în care nu ți le-am dăună să uite la ceas. Uite, mai fac eu uneori pe cucu. Și să-ți mai zic încă o chestie ce se mai întâmplă fain pe aici prin zona Transilvaniei. Regiunea Munților Apuseni își valorifică bogata moștenire minieră prin lansarea unui nou circuit expozițional care e dedicat istoriei aurului. Da? E o chestie concepută pentru a transforma tradiția locală într-o atracție turistică de top. Un proiect care își propune să ofere vizitatorilor o experiență captivantă, o experiență educativă, să combine practic exponatele istorice autentice cu tehnologii de astea mai moderne de prezentare, da? Ca să redea atmosfera comunităților de mineri din trecut și tehnicile ce se foloseau la extracția metalului prețios, aurul. Și noul traseu turistic include mai multe puncte de interes din zonă, oferă acces la

0: revitalizeze cumva, organizatorii vor să revitalizeze cumva patrimoniul minier și să promoveze în mod responsabil resursele culturale. Da? Proiectul ăsta aduce cumva o perspectivă nouă, cred, asupra dezvoltării durabile a comunităților din Apuseni, diversifică oferta turistică a întregii regiuni. Eu mă bucur foarte tare, pentru că e foarte fain, într-adevăr, să mergi undeva și să vezi un peisaj frumos, să inspiri aer curat și na, să te bucuri cumva de liniștea munților, dar să cunoști totodată lucruri ce țin de acele locuri, istoria acelor locuri, diverse legende ale locurilor. Cred că e ceva ce firesc completează orice vacanță sau vizită în natură sau în munte, mai cu seamă în munții Apuseni.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Carry you home e despre altceva decât carry in your bag sau în mașină, dar tot despre căratul lucrurii. Mai mult sau mai puțin obișnuite, pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea din această dimineață este: ce lucru neobișnuit s-ar justifica totuși să fie ținut în geantă sau în torpedou mașinii, dacă cumva așa e ăla locul pe care l-am asocia păstrării de către un bărbat, dacă bărbatul nu vrea într-o geantă, ceea ce, mă rog, cred că cel mai firesc este să nu fie într-o geantă. Salutăm pe Ferenț, care ne-a scris că o unealtă combinată, briciag, tăia centuri, ciocănel, spar geamuri, etc., s-ar justifica absolut, și Ferenț chiar a menționat că are un astfel de instrument. Te aștept pe pagina de Facebook în această dimineață, cumva ne gândim așa la modul poate și haios și interesant și util, de ce nu, că poate dacă vedem în comentariile altora niște lucruri, pac, ni s-a prins niște beculețe și o să vrem și noi lucrurile alea pentru că le găsim utile. Așa că de inspirație în această dimineață. Suntem pe final de oră, imediat vin știrile. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
5: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea, Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie pe fondul creșterii prețurilor la carburanți. Primăria Oradea informează pe locatari cum vor fi folosite noile insule ecologice digitalizate. Iar Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Primăria Oradea a început campania de informare a locatarilor pentru noile insule ecologice digitalizate. Prima întâlnire a avut loc în zona Sovata cu 13 asociații de proprietari arondate la 20 de insule. Campania continuă până la 30 octombrie, înainte ca punctele de colectare să fie activate. În Oradea au fost montate prin PNRR 367 de insule cu 5 compartimente pentru biodegradabile reziduale, sticlă, hârtie și carton, plastic și metal. Activarea se va face etapizat după instruirea locatarilor. Accesul se face cu cartele. După aprinderea luminii verzi, utilizatorul are 30 de secunde pentru a deschide cuva. La fracțiile reciclabile, cuva poate fi ridicată de 3 ori la aceeași accesare. Poliția locală va face controle inopinate. Persoanele care lasă deșeuri în jurul insulelor riscă amenzi între 500 și 2000 de lei. Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 52 de milioane de euro, echivalentul aproximativ 277 de milioane de lei, prin care România va sprijini crescătorii de povine afectați de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte. Schema notificată de România a fost aprobată de către Comisie în baza cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, adoptat la 29 aprilie 2026. Sprijinul este conceput ca o măsură temporară. În cazul României, aprobarea schemei de 52 de milioane de euro permite acum autorităților să pună în aplicare mecanismul de sprijin destinat crescătorilor de bovine. Acesta va fi disponibil până la 31 decembrie 2026. Banii vor fi acordați sub formă unor granturi directe, valoarea sprijinului putând ajunge până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, a anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social, a transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Transilvania.
2: Meteo. Ora 7:04 la acest moment, temperaturile în orașele din Transilvania sunt cuprinse între 10 și 14 grade Celsius aproximativ. 10 grade Celsius avem la Bistrița în acest moment și la Beclean, 11 grade Celsius la Cluj-Napoca, 11 și la Luduș, la Zalău, la Turda, la Carei, tot 11. Avem 12 grade la Mediaș, 13 grade la Satu Mare, 14 grade la Oradea, în acest moment la Alești și la Beiuș. Preponderent un cer senin peste Transilvania în această dimineață, iar intervalul de maxime e cuprins între 25 și 30 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Info-trafic. pe șosele lucrurile, ia să vedem cum stau. Dacă suntem în Oradea, din Podgoria, de exemplu, și până în Piața Rogerius, facem 17 minute cu mașina. Iar dacă suntem în zona Clujului, dacă pornim, de exemplu, din centrul comunei Florești, să ajungem până în centrul Clujului, deci de la sensul giratoriu din Florești și până în Piața Unirii, 29 de minute mergând pe linie directă. Sunt mai multe porțiuni în care este foarte aglomerat, mici ambuteiaje, să zicem așa, pe anumite porțiuni. Anumite porțiuni din Avram Iancu, văd că și pe calea Mănășturi este un pic o aglomerație. Da, ideea e că poți să ai și un traseu alternativ pe centura care merge prin Donat, ai economisi în felul acesta aproximativ 3 minute și pe acolo sunt porțiuni cu mici aglomerație deja la acest moment. Iar dacă ești în Baciu, în centru și vrei să ajungi în Piața Mărăști, dacă mergi prin Iris, cam 28 de minute e timpul estimat, dacă mergi prin Gruia, 32 de minute, iar dacă mergi pe la gară, 27 de minute să ajungi în Piața Mărăști din centrul Baciului.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. Pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași comentariul tău la o întrebare simpatică. Ce lucru neobișnuit s-ar justifica totuși să fie ținut în geantă sau în torpedoul mașinii?
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:10. Un salut către Flavia, care ne-a scris pe pagina de Facebook în comentarii un răspuns la întrebarea noastră haioasă de azi. Ce lucru neobișnuit s-ar justifica totuși să fie ținut în ceantă sau în torpedoul mașinii? O amuletă este ceea ce scrie Flavia, atâta timp cât credem că ne poate fi de ajutor, de ce nu? Chiar așa, Flavia, îți urez să ai amuleta ta în geantă permanent și să știi de ea, să fii conștientă de ea și în felul ăsta să, nu știu, să-ți fie de ajutor. Cred că dacă ai o amuletă și nu știi de ea, e egal cu zero, nu? Cel puțin asta mai spun unii care analizează astfel de chestiuni. Dar dacă tu crezi că ai în geantă o amuletă și în realitate nu ai, tot te ajută. Cu alte cuvinte, distanța e mai puțin relevantă. Important este distanța între tine și obiectul, așa zis, norocos. Important este ce crezi tu, unde este mintea ta apropo de subiectul ăsta. Și Ferenț scria de unealta asta combinată: briciac, tăiat centuri, ciocănel, spart geamuri, etc. Ferenț, foarte complex subiectul tău și bănuiesc că l-ai în torpedou, că ai scris că l-ai, n-am înțeles exact dacă în geantă sau în torpedou, sună mai de torpedou combinația asta, dar nici nu bag mâna în foc. Te aștept să scrii pe pagina de Facebook în comentarii ce obiecte mai puțin obișnuite totuși s-ar justifica să le avem cu noi. Gândesc și eu acum de câteva minute o listă cu diverse obiecte pe care le-aș putea găsi oarecum justificate a se găsi în geantă sau în torpedoul mașinii. Revin, dar între timp să conlucrăm. Bună dimineața!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7 și 15 minute. Ce să păstrăm noi ca lucruri neobișnuite în geantă sau în torpedoul mașinii și totuși să se justifice? Continuăm să primim comentarii în privința acestei întrebări și o să le citim pe toate și la final de emisiune. Deocamdată, consultându-mă cu altă lume, cu alți colegi de pe aici, am zis că, băi, poate e potrivit să avem o lingură, care poate fi, nu știu, de lemn, de metal, că niciodată nu știi cum se întâmplă să vrei să guști ceva și să-ți fie la îndemână o lingură, e foarte de ajutor. Sau, de exemplu, un prosop mic, un prosopel, că, na, acum nu se mai poartă batiste, dar un prosopel ar fi de folos pentru situații neașteptate și nici n-ar fi ciudat să găsești așa ceva în torpedou sau în geantă. O rolă de bandă adezivă, totuși sunt multiple situații în jurul mașinii sau pur și simplu în orice alt context te-ai afla în care să te ajute așa ceva. Bă, o rolă de bandă adezivă de asta mică, nici nu-i simți prezența în geantă sau undeva și e bună pentru reparații improvizate. De asemenea, din câte se pare, bă, un cablu USB veșnic își găsește o folosință. E ceva ce pe mine mă surprinde în ultimii ani. Oriunde sunt, cumva într-un interval de timp primesc întrebări, ai cumva un cablu USB? Îmi trebuie un USB, ai un cablu USB? Da, uite, vezi, te ajută și așa ceva. Eu am permanent în geantă două, pentru că, mă rog, sunt cu două capete diferite și niciodată nu știi când poate fi de folos cuiva. Deci aici mă încadrez absolut. Cineva zicea că tot timpul are o pereche de șosete curate la îndemână, că na, nu se știe unde trebuie să ajungi, trebuie să te descalzi și să ai șosetele la îndemână. O pungă mare de plastic pentru diverse, că, nu știu, ai haine ude, ai anumite obiecte care s-au murdărit și nu vrei să murdărești în jur, sau pur și simplu pentru a pune acolo gunoiul, că na, nu e normal că ar cu tine nu știu ce chestie, mănânci pe undeva și pac să arunci dacă n-ai un coș de gunoi la îndemână. Nu, pui acolo în punga aia, bagi în geantă și pe urmă când ajungi lângă un tomberon te debarasezi. Ceea ce e foarte firesc, mie îmi place, într-adevăr nu pot să spun că sunt departe de acest obicei. Am cam 99% din timp în geantă una sau până la 4 pungi de plastic și în general cam am câte una și de textil. O brichetă, ar spune unii, indiferent că ești sau nu pe linia de oameni viciați, pentru că o brichetă poate fi folosită și în alte chestii, are tot felul de utilizări practice. Un marker permanent, mai spunea cineva, că ar fi bine, nu se știe cum ai nevoie, sau un pix care să fie mai fain, să te ajute să, nu știu, poate chiar să faci impresie atunci când tragi o semnătură deosebită. Un șnur, asta era o altă recomandare a unui coleg, poate fi folosit șnurul ăsta să te mirce, să leși ceva, să, nu știu, securizezi ceva, pur și simplu. Și un șnur, până la urmă, chiar nu ocupă mult loc. O lanternă mică era o altă sugestie, mai ales în torpedou, că, într-adevăr, se pot întâmpla diverse situații în care în locuri nu prea luminate să ai nevoie să vezi despre ce e vorba. Acum, lanterna de multe ori e cel mai la îndemână de folosit de la un telefon mobil, da, pac, apeși acolo pe buton și smartul ți-a dat lumină, dar nu și în situațiile în care poate ești, știi tu, pe baterie, pe roșu sau chestii de genul ăsta. Și că o lanternă mică ocupă foarte puțin spațiu, poate fi pus acolo în torpedou. Un fluier, de asemenea, ar putea să fie o idee interesantă, că na, dacă e, poți atrage atenția într-o situație neobișnuită sau, mă rog, poate ai nevoie de ajutor. O pătură subțire, iarăși o chestie care e importantă. La un moment dat aveam în mașină o păturică subțire, acum am avut nevoie de ea la un moment dat și de câteva luni sunt descoperită, dar o să recuperez obișnuința asta. O pătură subțire cred că e utilă, you never know, dar asta nu, într-adevăr, numai într-o mașină, în geantă nu aș căra așa ceva. un metru de tipul ăsta de croitorie sau, mă rog, ceva ca să poți să măsori, iarăși e o treabă care ar putea să fie foarte utilă, o șurubelniță multifuncțională pentru diverse reparații. La fel, acum câțiva ani aveam niște șurubelnițe de alea mici, se găseau la un moment dat, erau, nu știu, 3 lei, poate ceva de genul, adică era foarte ieftină și foarte mică și foarte ușor de folosit în cazul în care aveai nevoie. Acum m-am dezobișnuit dacă era în geantă acest obiect, dar este în casă. În torpedo încă nu. În torpedo, nu știu dacă nu cumva am o șurubelniță sau cel puțin asta era obișnuința. Uite, trebuie să-mi fac re-verificarea că de când am schimbat mașina sunt unele lucruri care nu s-au transferat de la una la alta. O oglindă mică. Permanent am o oglindă mică. Dacă ai nevoie, sună-mă și îți aduc. O agrafă de birou mare. Asta nu am, dar poate altcineva are în geantă. O sticlă goală care poate să fie un recipient improvizat când apare o nevoie neașteptată. M-am întâlnit, m-am confruntat cu chestia asta la un moment dat și de atunci, într-adevăr, în mașină tot timpul am o sticlă în care să pot să pun apă. Am avut la un moment dat ceva probleme cu chestiile alea, cu apa, cu nu știu ce, în fine, și trebuia să fac rost de niște apă și să pun acolo la o completare la motor, ce știu eu ce, și nu aveam, băi, nicio sticlă curată. Știi? Și nici nu puteam, adică eu nu m-am băgat de la o sticlă, să golesc o sticlă de suc și să mai aibă pe acolo și să mai fac probleme pe tuburile mașinii. Nu. Aia de apă mi-a trebuit. Și apoi, în fine, m-am descurcat până la urmă, dar ar fi fost mult mai ușor dacă aveam la îndemână o sticlă cu apă, chiar și mică, nu contează, ideea este să te scoată dintr-un impas până când rezolv problema majoră. O pereche de mănuși de lucru, iarăși e utilă, mai ales în mașină, sau un mic set de cusut, unul dintre acele lucruri de care rar ai nevoie, dar băi, când ai nevoie chiar contează. Așa este. Nu de mirare că atunci când mergi la un hotel, în general, cam ai și un set de cusut acolo să-ți fie la îndemână, că poate ai nevoie. Dacă n-ai nevoie, asta nu folosești, nu-i nicio problemă, nu-i nicio pierdere, dar dacă. Câteva dintre ideile pe care le-am născocit noi aici în redacție, dar te aștept și pe tine cu comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Ce lucru neobișnuit crezi că totuși se justifică să ai în torpedoul mașinii sau în geanta de mână?
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
1: Muzică bună și hituri
3: în toată Transilvania. Radio

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem acum la momentul de întâlnire cu jurnalistul Transilvaniei, jurnalistul dimineții, redactorul șef al ziarului Făclia de Cluj, Cosmin Puriș. El este de altfel și președintele filialei Cluj a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, ca o paranteză. Să vedem pentru această dimineață care ar fi recomandările. Bună dimineața, Cosmin Puriș!
4: Bună dimineața tuturor celor care ascultă Radio Transilvania. Vă prezentăm astăzi principalele subiecte care sunt publicate în ediția din 17 septembrie a celui mai cunoscut și citit cotidian local din județul Cluj. Este vorba despre ziarul Făclia. Prima pagină a ediției de astăzi e dedicată problemelor cu care se confruntă crescătorii de ovine din județul Cluj. După cum știți, în urmă cu două zile la București a fost organizat un protest care s-a finalizat cu incidente majore. Făclia stă de vorbă cu boierii clujeni pentru a vedea problemele cu care se confruntă și cum afectează măsura de interzicere a exporturilor de ovine în țările din Uniunea Europeană, ca și în țările terțe, cum afectează acest sector. Din datele pe care le-am obținut, reiese că boierii clujeni sunt în pragul falimentului și că dacă nu se vor lua măsuri pentru a debloca exportul de ovine, foarte mulți crescători de oi vor fi nevoie să renunțe la această activitate. Totodată am stat de vorbă cu fostul ministru al agriculturii Adrian Oros pentru a vedea opinia domniei sale vis-a-vis de criza din sectorul oieritului. Există însă și vești bune de la Bruxelles. Europarlamentarul Daniel Buda anunță că exporturile s-ar putea debloca maxim o lună, iar România va primi gratuit peste 1,3 milioane de doze de vaccin. În pagina de cultură puteți citi despre spectacolele pe care Teatrul Maghiar de Stat din Cluj le-a pregătit pentru noua stagiune sub conducerea lui Tompa Gabor. E vorba de premiere absolute și turnee internaționale. Iubitorii de muzică sunt așteptați în Parcul Central, unde începe concursul de jazz în The Park. Ediția din acest an a dobărât un record, adunând peste 300 de aplicații din 50 de țări. De asemenea, paginile de cultura zilei ne propune o lectură despre prietenia dintre Tudor Arghezi și sculptorul Constantin Brâncuș. După cum se știe, anul 2026 este declarat anul Constantin Brâncuș, iar ziarul Făclia acordă atenție specială operei marelui sculptor român. Din pagina de sport puteți citi despre declarațiile antrenorului echipei de fotbal a României, Gheorghe Hagi, cu privire la meciurile din National League. Acesta declară că își dorește victoria în toate cele patru jocuri care au mai rămas. La judo, sportiva Serafima Moscalu de la Ucluj a cucerit medalia de bronz la Grand Slam-ul de la Budapesta, iar la fotbal internațional, aflând că Argentina pregătește un meci amical împotriva Beninului pe 6 octombrie, eveniment ce va marca retragerea oficială a lui Lionel Messi de la Naționala Argentinei. Vă mulțumesc și vă invit să citiți ziarul Făclia, care poate fi cumpărat de la chioșurile de ziare. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună.
3: Mulțumim frumos și noi, Cosmin Puriș, redactor șef Făclia de Cluj.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
0: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Kiss, am ascultat la Radio Transilvania, ora 7:38. O chestie interesantă, dacă tot vorbim de lucruri utile, poate e utilă și chestia asta, o aplicație mobilă, Telros se numește, e lansată gratuit de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pe scurt, cum zice noi, CNAIR-ul, da? Și este acum disponibilă pentru descărcare pe tot felul de dispozitive de astea, că e iOS, că e Android, doesn't matter. Instrumentul a fost creat ca să ofere șoferilor o modalitate simplă și rapidă să cumpere rovinietă și peaj pentru trecerea podului peste Dunăre, de exemplu, da, Dunărea de acolo, podul ăsta de la Fetești, direct de pe telefonul mobil, fără costuri suplimentare de comision, că tot am vorbit noi în diminețile anterioare și, mă rog, au vorbit și alții de tot felul de specule ce se mai fac pe seama taxelor pe care ar trebui șoferii să le plătească. E, iată că s-a inventat o modalitate mai simplă, înțeleg. Utilizatorii își pot crea un cont personal în aplicația respectivă, na, și pot să gestioneze mai multe mașini deodată, să verifice în timp real valabilitatea taxelor rutiere care au fost cumpărate, cât mai au până trebuie să plătească alți bani și așa mai departe. Și aplicația, înțeleg că permite să fie salvate datele mașinii și a cardului bancar pentru plăți rapide ca să-ți trimită notificările alea din timp. Am zis eu că diverse taxe sunt deja aranjate în felul acesta, dar în principiu ai o modalitate în care și cu rovineta să se rezolve lucrurile. Rovineta nu era până acum, sau cel puțin în sistemul meu de plăți, de zi, de notificări oficiale, nu era. Trebuia să am doar în vedere că, băi, vezi că toamna, dacă, na, tot am cumpărat așa pe un an, toamna trebuie să renoiesc rovinieta. Noua platformă digitală funcționează în paralel cu site-ul oficial al CNAIR, în cazul în care totuși vrei mai degrabă desktop-ul să-ți fie principalul, și important e să găsești tu modalitatea cea mai convenabilă ție până la urmă. Și pe pagina de Facebook întrebarea rămâne cu obiectele astea neobișnuite pe care le putem găsi totuși într-un fel justificat în geantă sau în torpedoul mașinii, că tot ne-am luat în această dimineață cu întrebări haibață. Te aștept acolo cu un comentariu. Ce obiect neobișnuit e totuși justificat a fi în torpedoul mașinii sau în geanta de mână?
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:43, suntem într-o dimineață în care ne gândim cu jind la weekend. Ei bine, weekendul va aduce o grămadă de evenimente faine în toată Transilvania, iar în Cluj, în puțin timp, va începe festivalul de competiție de muzică, să zicem așa, Jazz in the Park Competition, International Jazz in the Park Competition. La o mică discuție cu organizatorul acestui festival, Alina Vaida, am adresat și întrebarea cu privire la mărețele scopuri pe care și le propun ei, apropo de acest festival care, iată, ajunge anul acesta la ediția cu numărul 9 și, de altfel, de la ediție la ediție a crescut tot mai mult.
1: Pentru noi cel mai important lucru este să ne depășim condiția de festival și competiția noastră să devină o pepinieră, o instituție care descoperă și produce artiști. Primul pas este, desigur, festivalul, pentru că aici îi găsim și îi descoperim și ne este cel mai la îndemână să îl organizăm. Pașii următori fiind să începem să producem albume, să organizăm turnee europene și așa. Iar, desigur, pentru concurs, noi țintim în timp să ajungem unul din cele mai importante astfel de evenimente din Europa, dacă nu cel mai important, e realizat. Știu că pare un pic, nu de multe ori îndrăznim să zicem asta, dar e realizabil, suntem deja acolo ca cele mai mari premii în bani din Europa. Fondul nostru de premieră este cel mai mare și e o chestiune de timp până acumulăm prestigiu și reușim să dezvoltăm și alte premii sau beneficii pentru artiști ca să devenim o referință în continent.
0: Așa este, o referință în continent, pentru că în România este o referință, e între cele mai faine festivaluri de jazz și, de altfel, platforme care să îi ajute pe tinerii talentați să aibă o mai mare vizibilitate. Îți recomand pentru acest sfârșit de săptămână, pentru zilele următoare, Jazz in the Park International Competition.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 8:53 pe pagina de Facebook o întrebare apropo de lucruri neobișnuite pe care totuși le putem găsi în mod justificat în geanta sau în torpedoul mașinii. Silar ne-a scris așa: eu întotdeauna am la mine o brișcă mică și o trusă mică de medicamente. Foarte bună idee, Silar. Jolt a scris că are produse pentru protecție, dacă înțelegeți, înțelegem, Jolt, foarte bine, așa trebuie. Gavril ne-a scris: obligatoriu ruminele. Băi, nu știu ce sunt ruminele, o să dau imediat un search pe Google, habar nu am. Iar Ferenț a scris că e de ajutor o unealtă combinată, briceac, tăiat, centuri, ciocănel, spargeamuri, etc. Eu am, bravo, Ferenț. Flavia a scris o amuletă, atâta timp cât credem că ne poate fi de ajutor, de ce nu, așa este. Și Gheorghe ne-a scris: bună dimineața, pentru că neobișnuit poate însemna ceva diferit pentru fiecare dintre noi, ar fi indicat să ne dați o listă cu obiectele neobișnuite în cauza asta pentru a evita surprizele. Gheorghe, dragă, la început de oră chiar am făcut o înșiruire de nu știu cât, vreo 10-15 obiecte. Am și povestit despre asta. Trebuie probabil că nu ne-am sincronizat atunci când am exprimat toate aceste lucruri, dar există o libertate de plină în a înțelege fiecare ce consideră prin asta un lucru neobișnuit care totuși să fie justificat. Te aștept în fiecare dimineață și pe tine și pe ceilalți ascultători cu un comentariu la întrebările dimineții. Uneori sunt foarte serioase, alteori sunt așa mai de degajare și uneori sunt chiar hazli. Bine, mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă îți urez.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferent.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de Fito. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din octombrie. Oradea Festival va transforma centrul orașului într-o mare scenă în aer liber, cu muzică și experiențe pentru toate gusturile. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Oradea se pregătește pentru 3 zile de festival. Între 9 și 11 octombrie, Oradea Festival transformă centrul istoric al orașului într-o mare scenă în aer liber. Concertele se vor desfășura în Piața Unirii, Piața Ferdinand, pe Strada Libertății și în Parcul 1 decembrie. Pe scena principală vor urca artiști precum Asaf Avidan, Andra, Smiley, Mira Boschito, Horia Brânciu, Orchestra, Andrei Bănuță și Alexandra Căpitănescu. Strada Libertății va găzui seri de jazz, iar în Piața Ferdinand sunt programate concerte și seturi de muzică electronică. O noutate este scena din Parcul 1 decembrie, dedicată muzicii retro și nostalgiei, cu Stella Enache, Gabriel Dorobanțu și DJ Lupașcu. Festivalul aduce și spectacole de lumini și lasere pe crișul repede, teatru aerian, artiști stradali, un show de drone și tradiționalul foc de artificii. Programul include și expoziții, instalații și evenimente dedicate arhitecturii și artei. Banca Europeană de Investiții a semnat un acord de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu România pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara în completarea fondurilor europene și a contribuției de la bugetul de stat, conform unui comunicat al Instituției Financiare Internaționale. Proiectul, cu un cost total de 2,25 miliarde de euro, constă în modernizarea a 113 km de cale ferată cu două fire și electrificată între Brașov și Sighișoara în centrul României. După finalizarea lucrărilor, capacitatea liniei va crește atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru cel de marfă. Calea ferată face parte din coridoarele TNT, rețeaua transeuropeană de transport Rin-Dunăre și Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Egee. Modernizarea va elimina un punct de congestie de pe aceste rute strategice și va consolida conexiunile feroviare dintre România și rețeaua feroviară europeană extinsă. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online controlate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Vreme călduroasă astăzi în Crișana, cu maxime între 28 și 31 de grade Celsius, cer variabil după amiază, vânt slab până la moderat, variabilă și presiune atmosferică. De săptămâna viitoare va începe cu adevărat toamna.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Avem o dimineață destul de animată pe arterele principale din Oradea, așa cum era de așteptat la această oră de vârf. Dacă ne uităm pe harta de trafic, vedem că roșul domină mai multe zone cheie din oraș. Se circulă îngreunat pe principalele căi de acces către centrul orașului, în apropierea școlilor, dar și pe Caterina Teodoroiu, pe strada Cazaban, pe drumul dintre Sfânt Andrei și între Nojorid și aeroport. Manifestați prudență la volan și păstrați distanță regulamentară. drum bun tuturor!
0: Din Transilvania, din Transilvania, live, în FM, online și pe mobil, începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Bună dimineața, Oradea, 17 septembrie, cu cafea, cu muzică, vești proaspete, vă aștept în prima parte a zilei la Radio Transilvania, așa că vă invit să rămâneți pe recepție la mei din Oradea. În program vom avea și astăzi întâmplări locale, vești de interes pentru bihoreni și multă muzică bună. După trafic și meteo urmează așadar alte noutăți și întâmplări care ne leagă de Oradea și de Bihor. Putem porni împreună așadar într-o călătorie locală printre cele mai importante știri ale zilei. Sunt Dan Mașcaș, audiție plăcută, 5 ore vom fi împreună.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică. Special selectată pentru tine. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cele mai importante întâmplări ale ultimelor ore din Oradea și din Bihor, la mei din Oradea și astăzi, pe DN76, pe dealul BT, lângă Beiuș, o operațiune a Poliției Bihor a atras ieri atenția după ce un autoturism a fost oprit și percheziționat. Mai multe echipaje, inclusiv de la Serviciul de Acțiuni Speciale, au verificat mașina, iar la fața locului a fost folosit și un câine de serviciu. În urma percheziției, polițiștii ridicând din mașină și un pistol neletal. Șoferul, un orădean originar din Harghita, a fost ridicat și dus la București pentru audieri. Bărbatul este suspectat că ar fi făcut parte din grupul implicat în incidentele violente de marți de la protestul oierilor din Piața Victoriei. Șoferul a filmat chiar intervenția poliției și a publicat imaginile pe TikTok, susținând că operațiunea ar fi fost o înscenare și contestând modul în care au fost prezentate evenimentele de la București. După controlul de pe dealul BT, bărbatul a fost dus la București pentru a fi audiat în dosarul privind violențele de la protest. Manifestația oierilor a degenerat marți după amiază, atunci când o parte dintre participanți au forțat cordoanele jandarmeriei și au pătruns pe străzile din imediata apropiere a guvernului. Din mulțime au fost aruncate spre forțele de ordine sticle, petarde, pietre, bucăți de caldarâm, garduri și alte obiecte, iar jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene și cu tunuri cu apă. Ciocnirile dintre protestatarii și jandarmii s-au soldat cu cel puțin 24 de răniți.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Fotbaliștii de la FC Bihor vor disputa următorul joc din campionat duminică de la ora 11:30 la Râmnicu Vâlcea în compania formației locale SCM. După victoria clară din fața Stelei, orădenii au un moral bun și vor încerca să obțină și primul succes din deplasare din actuala ediție de campionat. Mai multe detalii despre acest joc aflăm în continuare dintr-un interviu realizat de Florin Miharca cu antrenorul Eric Lincar.
1: Domnule Eric Lincar, iată că se apropie jocul de duminică de la Râmnicu Vâlcea cu formația locală. Veniți noastră după o victorie categorică, ei însă după o înfrângere categorică. Cum priviți din punctul acesta de vedere jocul care urmează?
2: Îl privim cu optimism, mai ales după jocul foarte bun prestat sâmbătă acasă împotriva celor de la CSEA Steaua. Îmi doresc să avem continuitate și să avem la fel un joc bun și să obținem cele 3 puncte, că până la urmă astea sunt cele mai importante. Nu va fi ușor, pentru că am antrenat la Vâlcea, cunosc stadionul, știu că lumea va veni la meci în număr destul de mare. E o anumită poate presiune și pe antrenorul lor și atunci cu siguranță va fi un joc extrem de disputat, dar mă aștept să fim inteligenți, mă aștept să fim inspirați și la fel de muncitori cum am fost și în ultima etapă.
1: Cât de importantă ar fi pentru dumneavoastră o victorie, având în vedere că în acest sezon, de exemplu, nu ați câștigat în deplasare?
2: Da, și foarte importantă, mai ales că am reușit cu siguranță să mai urcăm în clasament. E adevărat că sezonul ăsta, cum și în returul, sau de fapt anul acesta, foarte greu am câștigat în deplasare, dacă stau să mă gândesc. Și mi-aș dori să tratăm, nu știu, să avem mai multă încredere, mai multă personalitate în aceste jocuri, pentru că nu mai sunt vremurile de demult când, eu știu, mergeai într-o zonă minieră sau mergeam la Piatra Neamț și ne urcau pe garduri. Chiar nu cred că mai, pentru mine de fapt, nu cred că ar trebui să mai fie o diferență între jocurile de acasă și deplasare, și de aceea am speranța că jucătorii noștri vor veni cu cele 3 puncte ca să începem și noi să obținem victorii pe alte terenuri.
1: Faptul că echipa din Râmnicu Vâlcea a pierdut în etapa anterioară și a pierdut la o diferență considerabilă s-ar putea să fie un fel de impediment în sensul să-i mobilizeze mai tare pentru acest joc? Cum vedeți?
2: Cu siguranță vă și foarte mobilizați și ați observat că în fiecare joc echipele care joacă împotriva noastră, mai ales că toată lumea știe că suntem o echipă puternică, o echipă cu jucători buni, atunci se mobilizează și toți vor să ne învingă, dar până la urmă cel mai mult depinde de noi și cum ne vom prezenta noi la ora jocului, cât vom fi de proaspeți, mai ales din punct de vedere fizic, să fim la cel mai înalt nivel. Cred că lucrul ăsta e foarte important și inspirația, că pentru noi tot timpul, am spus, din punct de vedere statistic, tot timpul am avut mai multe ocazii de poartă, doar că n-am reușit să fim eficienți și asta până la urmă a contat și în rezultatele pe care le-am obținut.
1: În încheiere vă rugăm frumos să ne spuneți când veți avea deplasarea și dacă vă veți antrena eventual pe terenul lor sau înainte de acest joc.
2: Nu, vom pleca de vineri, ne vom antrena sâmbătă și duminică, după cum știți, la ora 11:30 vom juca, vom fi și televizați, ceea ce este foarte bine. În rest, sper să avem multă încredere și să câștigăm. Doamne ajută!
1: Totuși, îmi permit să vă mai întreb, din cei care nu prea au evoluat în ultima perioadă, s-ar putea să mai revină careva? Nu trebuie să neapărat să ne dați nume, dar eventual, dacă puteți să ne spuneți ceva.
2: Da, s-ar putea să mai revină Peter Gal, că nu e un secret. În rest, mai avem și alte probleme de lot, dar, până la urmă, am și spus-o, avem acum un lot numeros. E adevărat că în fiecare etapă rămân și jucători pe din afară, dar toată lumea trebuie să fie pregătită, pentru că campionatul e lung, avem și Cupa României și atunci șanse vor avea toți.
1: Este în regulă, vă mulțumim foarte mult, domnule Eric Lincar, antrenorul principal al FC Bihor, și vă transmite mult, mult succes și în această deplasare de la Râmnicu Vâlcea.
2: Mulțumim, Doamne ajută!

0: sănătate.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Radului numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai 30% reducere la toată gama de becuri și corpuri de iluminat și ca clasic făină 3 nule 1 kg la 1,59 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
5: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: O zi de 17 septembrie în care se întâmplă lucruri în Oradea, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In, pentru că noi suntem aici în fiecare zi să surprindem toate momentele care contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alejde și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți oricând la dispoziție pentru a ne asculta.
0: Simți muzica,
2: simți diferența,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Sunt probleme serioase de finanțare în sistemul sanitar din România, iar Ministerul Sănătății anunță un deficit de 98 de milioane de lei pentru funcționarea sistemului până la sfârșitul lunii octombrie. Ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilo, spune că banii sunt necesari în principal pentru salarii și cheltuieli materiale în unitățile de primiri urgențe, dar și pentru serviciile de ambulanță. Soluția provizorie găsită e una temporară. Banii vor fi luați din alte programe ale Ministerului Sănătății. 26 de milioane de lei vin de la programul HIV-SIDA, 7 milioane de la Securitatea Transfuzională și 3 milioane de la programul Mama și Copilul. Alte fonduri vor fi realocate din bugetul destinat medicilor rezidenți. Ministrul spune însă că aceasta e doar o soluție de avarie și că pentru finanțarea sistemului până la finalul anului ar mai fi nevoie de aproximativ 980 de milioane de lei, bani care ar trebui asigurați printr-o rectificare bugetară, pe care însă o poate face doar un guvern plin, nu unul de tranziție, așa cum e guvernul Bolojan din luna mai încoace. Pentru moment însă sistemul merge mai departe cu improvizații, dar nota de plată pentru sănătate trebuie rezolvată înainte de finalul anului.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Final de oră cu basket la Made In. CSM CSU Raiffeisen Oradea e în semifinalele turneului de calificare în Liga Campionilor. Orădenii au debutat la Samokov în Bulgaria cu o victorie în fața ciprioților de la Petrolina AEK Larnaca, scor 95-87. CSM-ul a început meciul cu un 0-7, dar a întors rapid situația și a încheiat primul sfert cu un avantaj de 13 puncte. Malik Osborne a fost principalul marcator pentru Oradea cu 21 de puncte, în timp ce David Nichols a avut 19 puncte și numai puțin de 12 pase decisive. Chris Richard a contribuit și el cu alte 18 puncte. În semifinală, echipa antrenată de Mico Ripinen va întâlni Batumi 2010 din Georgia, formație care a trecut dramatic de elvețienii de la Freiburg cu 86-85. Meciul se va juca mâine de la ora 20:30.

0: sănătate!
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe

0: Denunț Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări, 4 litri, 54,99 lei. Hârtie copiator A4, top 500 de coli, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie pe fondul creșterii prețurilor la carburanți. Primăria Oradea informează pe locatari cum vor fi folosite noile insule ecologice digitalizate. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Primăria Oradea a început campania de informare a locatarilor pentru noile insule ecologice digitalizate. Prima întâlnire a avut loc în zona Sovata cu 13 asociații de proprietari arondate la 20 de insule. Campania continuă până la 30 octombrie, înainte ca punctele de colectare să fie activate. În Oradea a fost montate prin PNRR 367 de insule cu 5 compartimente pentru biodegradabile reziduale, sticlă, hârtie și carton, plastic și metal. Activarea se va face etapizat după instruirea locatarilor. Accesul se face cu cartele. După aprinderea luminii verzi, utilizatorul are 30 de secunde pentru a deschide cuva. La fracțiile reciclabile, cuva poate fi ridicată de 3 ori la aceeași accesare. Poliția locală va face controle inopinate. Persoanele care lasă deșeuri în jurul insulelor riscă amenzi între 500 și 2000 de lei. Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 52 de milioane de euro, echivalentul aproximativ 277 de milioane de lei, prin care România va sprijini crescătorii de povine afectați de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte. Schema notificată de România a fost aprobată de către Comisie în baza cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, adoptat la 29 aprilie 2026. Sprijinul este conceput ca o măsură temporară. În cazul României, aprobarea schemei de 52 de milioane de euro permite acum autorităților să pună în aplicare mecanismul de sprijin destinat crescătorilor de bovine. Acesta va fi disponibil până la 31 decembrie 2026. Banii vor fi acordați sub formă unor granturi directe, valoarea sprijinului putând ajunge până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social, a transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumim pentru știrgia. Vreme călduroasă astăzi în Crișana, cu maxime între 28 și 31 de grade Celsius. Cer variabil după amiază, anunță meteorologii, vânt slab până la moderat, variabilă și presiune atmosferică, iar de săptămâna viitoare va începe cu adevărat toamna.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Trecem și la starea traficului din Oradea la 6 oră. Dacă ați pornit la drum sau sunteți deja la volan, haideți să vedem cum arată harta orașului. Valorile de trafic se mențin ridicate pe Caterina Teodoroiu, pe Roman Cioru Gariu, pe strada Cazaban și pe centură în zona Ioșia. Manifestați prudență la volan, păstrarea distanței în siguranță e prioritară și la această oră. Drum bun!
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Trecut de 9, ne întoarcem la Made In. E a doua oră de emisiune de astăzi, 17 septembrie. Vom rămâne împreună și vom asculta muzică bună și informațiile proaspete care vă interesează, anunțurile utile, întâmplările ultimelor ore și evenimentele ce urmează în oraș. Încă 4 ore așadar de Made In Oradea, te invit să le petreci alături de noi.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: O oportunitate pentru cei care își caută un loc de muncă, dar și pentru absolvenții care intră acum pe piața muncii. AJOFM Bihor organizează pe 14 octombrie la Oradea Arena un târg al locurilor de muncă dedicat atât persoanelor aflate în căutarea unui job, cât și absolvenților. Evenimentul are un accent special pe energia regenerabilă, un sector în care apar tot mai multe oportunități profesionale. Între orele 9 și 17, la Oradea Arena așadar, vor fi reuniți angajatorii, candidați, furnizori de formare profesională și instituții publice. Practic, cei care caută un loc de muncă vor putea discuta direct cu firmele și vor putea vedea ce posturi și ce calificări sunt căutate. Toate costurile ocazionate de închirierea, amenajarea, paza, curățenia spațiului expozițional vor fi suportate de către organizatorii. De asemenea, participarea tuturor angajatorilor sau factorilor interesați la acest eveniment este gratuită. Confirmările de participare la eveniment pot fi transmise pe adresa de e-mail adrian.lupas.bh@aneofm.gov.ro până la data de 05.10.2026 la ora 12. Pentru detalii suplimentare, numărul de telefon 0749-090619. Așadar, dacă ești în căutarea unui loc de muncă sau tocmai ai terminat școala, 14 octombrie poate fi ziua în care un CV ajunge direct pe masa angajatorului potrivit. Revenim acum la muzica ce face diferența, la Made in Oradea, împreună cu informațiile locale, e rețeta, meniul acestei zile la Radio Transilvania. Rămâi cu noi!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: Doamna asta, Acuaparcul Nimfea din Oradea împlinește 10 ani de la inaugurare. În această perioadă, complexul a avut peste 2,5 milioane de vizitatori și a obținut un profit de 71 de milioane de lei. Numărul clienților a scăzut însă în ultimii 2 ani, iar primarul Florin Birta are o explicație pentru asta, el răspunzându-le și celor care au criticat administrarea și întreținerea Acuaparcului.
1: Indiferent ce ai face într-o funcție pe care o ocupi, tot timpul vor fi nemulțumiți. Niciodată nu vei putea mulțumi pe toată lumea, da? Vă dau un exemplu. Recent s-au inaugurat pasajele din Calea Radului, da? Bun. Totuși, dacă acele pasaje nu fluidizează circulația în zonă mai mult decât era până acum, ori nu înțelegem noi lucrurile, ori unii oameni, într-adevăr, au probleme de înțelegere. Da, într-adevăr, weekendul trecut s-a lucrat pe banda dinspre OSC și Hornbach. Pentru că pe perioada lucrărilor s-a deviat circulația acolo, s-a lucrat pe banda așa, s-a închis în weekend și s-a fost lucrările la acea bandă. Tot a fost un pic aglomerat la banda de ocolire a pasajului. Pasaje inutile făcute în Oradea și în Bihor, investiție făcută doar pentru constructori, da? E aceeași chestiune. S-a făcut acest aquapark, care totuși are 10 ani de funcționat. Are 10 ani de funcționare. Acest aquapark nu poate funcționa gratuit, pentru că asta o tot timpul, domne, prețul biletelor este mare. Noi avem două variante. Ori să avem prețul biletelor care să acopere cheltuielile de funcționare care nu sunt mici și să-ți permită să întreții acest aquapark la un nivel ridicat, nu mediocru, sau putem să-l subvenționăm. Că se poate face chestia asta. Eu mi-aduc aminte că acum 15 ani de zile, când a venit domnul Andrica la ADP, păi primăria subvenționa cu sume enorme ADP-ul. Dar taxatoarele de la intrarea din piață aveau vile pe deal. Dar acele vile le construia probabil primăria indirect prin subvenția băgată în ADP. Acum primăria nu mai dă subvenție la ADP. Da, dă subvenție la termoficare în continuare, la unii oameni săraci care poate n-au, dar e un serviciu public. Aquaparcul, n-am un motiv, n-ar fi corect față de ceilalți cetățeni ai municipiului Oradea să subvenționezi intrările la aquapark. Și atunci trebuie să ai un tarif care să asigure mentenanța, întreținerea lui. Eu am prieteni care vin la aquapark și cred că cel mai important lucru în momentul în care vii la un aquapark este curățenia. Asta e din punctul meu de vedere. Poate gazonul afară nu-i bine întreținut, poate să mai poate întreține. Dacă mergi și intri într-un bazin și vezi o dungă maro pe margine sau când vezi că apa nu-i curată, nu mai vii altă dată. Atunci poți să vii să spui că e mediocru. Dar eu am prieteni care vin aici și spun: dom'le, da, poate mai sunt lucruri de îmbunătățit, dar e curățenie, ceea ce e un lucru foarte important. S-au făcut investiții, bazine noi, dar gândiți-vă ce înseamnă această criză energetică, ce înseamnă prețul energiei electrice. Gândiți-vă când merg toate aceste aparate și funcționează, da? Iar faptul că au scăzut numărul de turiști, nu cred că au fost turiști care au spus anul ăsta nu mergem în Băile Felix, că e mediocru aquapark din Oradea. Nu cred. Faceți o comparație, vedeți ce înseamnă numărul de turiști din Băile Felix, care e o stațiune balneoclimaterică de interes național, care a scăzut. Asta e, că n-avem ce face, asta e economia. Și în Oradea probabil au scăzut numărul de turiști, dar n-au scăzut că aquaparkul este mediocru, între ghilimele. Asta este economia de piață în acest moment și oamenii sunt prudenți, probabil, în a cheltui bani. Și atunci, da, asta este un efect a faptului că, domne, oamenii sunt prudenți și nu mai vin la aquapark. De asta a scăzut, poate, numărul de clienți la aquapark. Gândiți-vă că în pandemie la fel a scăzut numărul de clienți la aquapark, după care și-a revenit. Și acum, probabil, este un an, anul acesta, trebuie să vedem anul viitor cum va fi, dar după care, eu cred că își va reveni acest număr de clienți și vor veni în continuare aici.
0: Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, cu explicații despre numărul clienților de la Acuaparcul Nimfea, care a scăzut în ultimii 2 ani. Sper că numărul celor care sunteți pe frecvențele Radio Transilvania la această oră e tot mai mare, informații locale și muzica ce face diferența, toate sunt aici, le ascultați împreună cu noi până la 13.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821. Zece ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro. Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Hidroelectrica va majora începând din octombrie prețul energiei electrice pentru clienții noi, dar și pentru contractele ajunse la termen. Festivalul, cel mai așteptat eveniment al toamnei, revine între 9 și 11 octombrie la Oradea. Iar calea ferată Brașov-Sighișoara primește fonduri europene pentru modernizare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Oradea se pregătește pentru 3 zile de festival. Între 9 și 11 octombrie, Oradea Festival transformă centrul istoric al orașului într-o mare scenă în aer liber. Concertele se vor desfășura în Piața Unirii, Piața Ferdinand, pe Strada Libertății și în Parcul 1 decembrie. Pe scena principală vor urca artiști precum Asaf Avidan, Andra, Smiley, Mira Boschito, Horia Brânciu, Orchestra, Andrei Bănuță și Alexandra Căpitănescu. Strada Libertății va găzui seri de jazz, iar în Piața Ferdinand sunt programate concerte și seturi de muzică electronică. O noutate este scena din Parcul 1 decembrie dedicată muzicii retro și nostalgiei cu Stella Enache, Gabriel Dorobanțu și DJ Lupașcu. Festivalul aduce și spectacole de lumini și lasere pe Crișul Repede, teatru aerian, artiști stradali, un show de drone și tradiționalul foc de artificii. Programul include și expoziții, instalații și evenimente dedicate arhitecturii și artei. Banca Europeană de Investiții a semnat un acord de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu România pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara în completarea fondurilor europene și a contribuției de la bugetul de stat, conform unui comunicat al Instituției Financiare Internaționale. Proiectul, cu un cost total de 2,25 miliarde de euro, constă în modernizarea a 113 km de cale ferată cu două fire și electrificată între Brașov și Sighișoara în centrul României. După finalizarea lucrărilor, capacitatea liniei va crește atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru cel de marfă. Calea ferată face parte din coridoarele TEN-T, rețeaua transeuropeană de transport Rin-Dunăre și Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Ege. Modernizarea va elimina un punct de congestie de pe aceste rute strategice și va consolida conexiunile feroviare dintre România și rețeaua feroviară europeană extinsă. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Minut cu minut trece și ziua de 17 septembrie. Am depășit și jumătatea acestei ore, însă Made in merge mai departe cu povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică și informațiile care contează în Oradea și în Bihor. Imediat revenim și cu alte știri locale.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in 17 septembrie, suntem în continuare împreună și între hiturile care fac diferența vine acum și o știre care ar putea pune capăt crizei politice. La Cotroceni se încearcă astăzi deblocarea formării noului guvern, iar partidele merg la consultările cu președintele Nicușor Dan cu poziții încă foarte diferite. PSD îl susține pe Sorin Grindeanu și vrea un guvern construit în jurul socialdemocraților. De cealaltă parte, PNL, USR și UDMR merg cu Siegfried Mureșan, dar exclud un guvern în care se intre PSD. Pe lista scurtă au mai apărut Alexandru Nazare, Luca Niculescu și Leonardo Bada, acesta din urmă fiind prim viceguvernator al Băncii Naționale și fost parlamentar PSD. Potrivit informațiilor citate de Hot News, Nazare este unul dintre numele luate serios în calcul, dar președintele ar putea veni și cu o altă propunere. UDMR de asemenea propune inclusiv varianta unui guvern format din oameni cu experiență în administrație, în timp ce AUR spune că nu va vota un guvern din care nu face parte și indică din nou alegerile anticipate ca soluție. Iar grupul Uniți pentru România îl propune pe Victor Ponta pentru funcția de premier. Consultările au început la ora 9, după ele următorul pas este desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

îngustate pentru lucrări la breteaua care subtraversează autostrada. Recomandăm prudență maximă la volan și atenție sporită la indicatoarele rutiere temporare. Ne îndreptăm către fixul orei atunci când Gia ne va aduce și alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim și ora următoare.

0: Deșteptate. Cea de 11 ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica, balsam rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon, bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.

0: litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea. Oradea.
3: Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din octombrie. Oradea Festival va transforma centrul orașului într-o mare scenă în aer liber, cu muzică și experiențe pentru toate gusturile. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților visați de modificare și nu are caracter retroactiv. Oradea se pregătește pentru 3 zile de festival. Între 9 și 11 octombrie, Oradea Festival transformă centrul istoric al orașului într-o mare scenă în aer liber. Concertele se vor desfășura în Piața Unirii, Piața Ferdinand, pe Strada Libertății și în Parcul 1 decembrie. Pe scena principală vor urca artiști precum Asaf Avidan, Andra Smiley, Mira Boschito, Horia Brânciu, Orchestra, Andrei Bănuță și Alexandra Căpitănescu. Strada Libertății va găzui seri de jazz, iar în Piața Ferdinand sunt programate concerte și seturi de muzică electronică. O noutate este scena din Parcul 1 decembrie, dedicată muzicii retro și nostalgiei, cu Stella Enache, Gabriel Dorobanțu și DJ Lupașcu. Festivalul aduce și spectacole de lumini și lasere pe clișul repede, teatru aerian, artiști stradali, un show de drone și tradiționalul foc de artificii. Programul include și expoziții, instalații și evenimente dedicate arhitecturii și artei. Banca Europeană de Investiții a semnat un acord de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu România pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara în completarea fondurilor europene și a contribuției de la bugetul de stat, conform unui comunicat al Instituției Financiare Internaționale. Proiectul, cu un cost total de 2,25 miliarde de euro, constă în modernizarea a 113 km de cale ferată cu două fire și electrificată între Brașov și Sighișoara în centrul României. După finalizarea lucrărilor, capacitatea liniei va crește atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru cel de marfă. Calea ferată face parte din coridoarele TNT, rețeaua transeuropeană de transport Rin-Dunăre și Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Ege. Modernizarea va elimina un punct de congestie de pe aceste rute strategice și va consolida conexiunile feroviare dintre România și rețeaua feroviară europeană extinsă. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Avem o dimineață destul de animată pe arterele principale din Oradea, așa cum era de așteptat la această oră de vârf. Dacă ne uităm pe harta de trafic, vedem că roșul domină mai multe zone cheie din oraș. Se circulă îngreunat pe principalele căi de acces către centrul orașului, în apropierea școlilor, dar și pe Caterina Teodoroiu, pe strada Cazaban, pe drumul dintre Sfânt Andrei și între Nojorid și aeroport. Manifestați prudență la volan și păstrați distanță regulamentară. Drum bun tuturor!
7: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: trafic destul de lejer prin oraș, mai ales dacă stăm și comparăm cu primele ore ale dimineții. Acum doar Roman Ciorogariu și Parcul Traian sunt străzile înroșite pe harta traficului. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania și pe frecvența din mașină.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Suntem împreună și după 10 aici la Radio Transilvania. Sper că ați trecut cu bine peste primele ore ale dimineții. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. În următoarele minute vom vorbi despre cele mai importante știri din Oradea și din Bihor, dar și despre evenimente care merită trecute în agenda acestei luni. Dăm startul așadar unei noi ore de emisiune cu multă muzică bună și cu informațiile care contează.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania, vorbim acum și despre seceta prelungită din acest an, care a afectat în mod dramatic producția de cereale din județele Bihor, Timiș și Satu Mare, lăsând câmpurile complet arse în zona noastră și în tot județul. Culturile de porumb sunt compromise în proporție de 70% până la 100% chiar, cu pierderi uriașe pe o suprafață de circa 40.000 de hectare. Dacă într-un an normal se adunau și 6 tone la hectare, acum fermierii adună pe alocuri doar câteva sute de kilograme, recolta uscându-se complet înainte de maturitate. În plus, mulți agricultori se confruntă cu o situație critică, fiind nevoiți să plătească arenda în produse și ajung astfel în poziția absurdă de a fi nevoiți ei să cumpere cereale din altă parte pentru a-și putea onora angajamentele, în timp ce se tem și de spectrul executărilor silite și al falimentului. O criză majoră, așadar, pentru care fermierii cer urgent un cadru legislativ de reeșalonare a datoriilor. Noi revenim din nou la muzică și mergem înainte cu hiturile care fac diferența pe frecvențele Radio Transilvania. Tot aici cele mai importante informații ale zilei. Rămâi cu noi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

O campanie de maximă importanță pentru toți participanții la trafic din județul nostru. În perioada 16-22 septembrie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor desfășoară acțiunea Roadpol Safety Days, o inițiativă a organizației polițiștilor rutieri din Europa, menită să responsabilizeze toți participanții la trafic și să reducă riscul rutier. Anul acesta, acțiunea pune un accent deosebit pe siguranța pietonilor, recunoscuți drept una dintre cele mai vulnerabile categorii pe șosele. Oamenii legii acționează, prin urmare, pentru combaterea traversărilor neregulamentare, dar și a altor abateri majore, precum excesul de viteză, consumul de alcool sau substanțe interzise la volan, utilizarea necorespunzătoare a telefonului mobil sau nepurtarea centurii de siguranță. De altfel, în cadrul operațiunii, obiectivul asumat la nivel european este ca ziua de 17 septembrie să devină o zi fără nicio persoană decedată în accidentele rutiere pe drumurile din Europa. Polițiștii le reamintesc pietonilor să traverseze exclusiv prin locurile special amenajate, să respecte semafoarele și să se asigure temeinic înainte de fiecare traversare, pentru că o singură clipă de neatenție poate avea consecințe irreversibile. 97,2, ascultați zilnic Made In, informațiile locale aici și muzica ce face diferența.

Acesta este Radio Transilvania. Transilvania.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Radului, numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai defne măsline negre extra jumbo 1,49 kg și Bravis pui grill 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Direct în difuzoarele tale și astăzi Made in Oradea, 17 septembrie, tot ce se întâmplă în oraș auzi prima dată la Radio Transilvania, 97,2 FM sau online pe radiotransilvania.ro, anunțuri utile și informații locale până la 13.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cele mai importante întâmplări ale ultimelor ore din Oradea și din Bihor, Lamei din Oradea și astăzi, pe DN76, pe dealul BT, lângă Beiuș, operațiunea Poliției Bihor a atras ieri atenția după ce un autoturism a fost oprit și percheziționat. Mai multe echipaje, inclusiv de la Serviciul de Acțiuni Speciale, au verificat mașina, iar la fața locului a fost folosit și un câine de serviciu. În urma percheziției, polițiștii ridicând din mașină și un pistol neletal. Șoferul, un orădean originar din Harghita, a fost ridicat și dus la București pentru audieri. Bărbatul este suspectat că ar fi făcut parte din grupul implicat în incidentele violente de marți de la protestul oierilor din Piața Victoriei. Șoferul a filmat chiar intervenția poliției și a publicat imaginile pe TikTok, susținând că operațiunea ar fi fost o înscenare și contestând modul în care au fost prezentate evenimentele de la București. După controlul de pe dealul BT, bărbatul a fost dus la București pentru a fi audiat în dosarul privind violențele de la protest. Manifestația oierilor a degenerat marți după amiază, atunci când o parte dintre participanți au forțat cordoanele jandarmeriei și au pătruns pe străzile din imediata apropiere a guvernului. Din mulțime au fost aruncate spre forțele de ordine sticle, petarde, pietre, bucăți de caldarâm, garduri și alte obiecte, iar jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene și cu tunuri cu apă. Ciocnirile dintre protestatari și jandarmi s-au soldat cu cel puțin 24 de răniți.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Final de oră cu basket la Made In. CSM CSU Raiffeisen Oradea e în semifinalele turneului de calificare în Liga Campionilor. Orădenii au debutat la Samokov în Bulgaria cu victorie în fața ciprioților de la Petrolina AEK Larnaca, scor 95-87. CSM-ul a început meciul cu un 0-7, dar a întors rapid situația și a încheiat primul sfert cu un avantaj de 13 puncte. Malik Osborne a fost principalul marcator pentru Oradea cu 21 de puncte, în timp ce David Nichols a avut 19 puncte și numai puțin de 12 pase decisive. Chris Richard a contribuit și el cu alte 18 puncte. În semifinală, echipa antrenată de Mico Ripinen va întâlni Batumi 2010 din Georgia, formație care a trecut dramatic de elvețienii de la Freiburg cu 86-85. Meciul se va juca mâine de la ora 20:30, iar miza e una uriașă, doar câștigătoarea turneului va merge în Basketball Champions League. Trei meciuri, trei victorii, așadar acesta e drumul pe care Oradea și-l dorește către Liga Campionilor și prima victorie iată că e deja bifată. Puține minute până când Gia Crăciun ne va aduce și alte știri, ne reauzim imediat după.

0: calitate. Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Teddy 0,2 litri, suc Paiset 3 bucăți, 4,79 lei. Roșen, ciocolată Lakmi 85 100 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jantă noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie pe fondul creșterii prețurilor la carburanți. Primăria Oradea informează pe locatari cum vor fi folosite noile insule ecologice digitalizate. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Primăria Oradea a început campania de informare a locatarilor pentru noile insule ecologice digitalizate. Prima întâlnire a avut loc în zona Sovata cu 13 asociații de proprietari arondate la 20 de insule. Campania continuă până la 30 octombrie, înainte ca punctele de colectare să fie activate. În Oradea a fost montate prin PNRR 367 de insule cu 5 compartimente pentru biodegradabile reziduale, sticlă, hârtie și carton, plastic și metal. Activarea se va face etapizat după instruirea locatarilor. Accesul se face cu cartele. După aprinderea luminii verzi, utilizatorul are 30 de secunde pentru a deschide cuva. La fracțiile reciclabile, cuva poate fi ridicată de 3 ori la aceeași accesare. Poliția locală va face controle inopinate. Persoanele care lasă deșeuri în jurul insulelor riscă amenzi între 500 și 2000 de lei. Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 52 de milioane de euro, echivalentul aproximativ 277 de milioane de lei, prin care România va sprijini crescătorii de povine afectați de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte. Schema notificată de România a fost aprobată de către Comisie în baza cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, adoptat la 29 aprilie 2026. Sprijinul este conceput ca o măsură temporară. În cazul României, aprobarea schemei de 52 de milioane de euro permite acum autorităților să pună în aplicare mecanismul de sprijin destinat crescătorilor de bovine. Acesta va fi disponibil până la 31 decembrie 2026. Banii vor fi acordați sub formă unor granturi directe, valoarea sprijinului putând ajunge până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este oferea astfel de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. A transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri, Gia. Vreme călduroasă astăzi în Crișana, cu maxime între 28 și 31 de grade Celsius. Cer variabil după amiază, anunță meteorologii, vânt slab până la moderat, variabilă și presiune atmosferică, iar de săptămâna viitoare va începe cu adevărat toamna.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Din nou în trafic, consultăm harta orașului, constatăm că se circulă mai lent pe Magheru, George Enescu, Gheorghe Doja sau Ecaterina Teodoroiu, una peste alta, însă circulație destul de bună prin oraș. Vă sfătuiesc să fiți atenți la volan totuși și să setați radioul pe Radio Transilvania pentru a afla în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
0: Din Transilvania, din Transilvania, live, în FM, online și pe mobil,
2: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bun găsit, Oradea, încă o dată, ora care ne duce către prânz, știri locale, povești interesante, vom avea de toate, prin urmare vă îndemn să ne ascultați și în continuare, tot aici, muzica ce face diferența, iar dacă vrei să ne împărtășești întrebările, gândurile, comentariile despre subiectele zilei, ești binevenit să ne contactezi la numărul de telefon 0741 777 888. Made in Oradea până la 13 și astăzi la Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Fotbaliștii de la FC Bihor vor disputa următorul joc din campionat duminică de la ora 11:30 la Râmnicu Vâlcea în compania formației locale SCM. După victoria clară din fața Stelei, orădenii au un moral bun și vor încerca să obțină și primul succes din deplasare din actuala ediție de campionat. Mai multe detalii despre acest joc aflăm în continuare dintr-un interviu realizat de Florin Miharca cu antrenorul Eric Lincar.
1: Domnule Eric Lincar, iată că se apropie jocul de duminică de la Râmnicu Vâlcea cu formația locală. Veniți noastră după o victorie categorică, ei însă după o înfrângere categorică. Cum priviți din punctul acesta de vedere jocul care urmează?
2: Îl privim cu optimism, mai ales după jocul foarte bun prestat sâmbătă acasă împotriva celor de la CSEA Steaua. Îmi doresc să avem continuitate și să avem la fel un joc bun și să obținem cele 3 puncte, că până la urmă astea sunt cele mai importante. Nu va fi ușor, pentru că am antrenat la Vâlcea, cunosc stadionul, știu că lumea va veni la meci. Un număr destul de mare, e o anumită poate presiune și pe antrenorul lor și atunci cu siguranță va fi un joc extrem de disputat, dar mă aștept să fim inteligenți, mă aștept să fim inspirați și la fel de muncitori cum am fost și în ultima etapă.
1: Cât de importantă ar fi pentru dumneavoastră o victorie, având în vedere că în acest sezon, de exemplu, nu ați câștigat în deplasare?
2: Da, ar fi foarte importantă, mai ales că am reușit cu siguranță să mai urcăm în clasament. E adevărat că sezonul ăsta, acum și în returul, sau de fapt anul acesta, foarte greu am câștigat în deplasare, dacă stau să mă gândesc. Și mi-aș dori să tratăm, nu știu, să avem mai multă încredere, mai multă personalitate în aceste jocuri, pentru că nu mai sunt vremurile de demult când, eu știu, mergeam într-o zonă minieră sau mergeam la Piatra Neamț și ne urcau pe garduri. Chiar nu cred că mai, pentru mine de fapt, nu cred că ar trebui să mai fie o diferență între jocurile de acasă și deplasare, și de aceea am speranța că jucătorii noștri vor veni cu cele 3 puncte ca să începem și noi să obținem victorii pe alte terenuri.
1: Faptul că echipa din Râmnicu Vâlcea a pierdut în etapa anterioară și a pierdut la o diferență considerabilă s-ar putea să fie un fel de impediment în sensul să-i mobilizeze mai tare pentru acest joc? Cum vedeți?
2: Cu siguranță vor fi foarte mobilizați și ați observat că în fiecare joc echipele care joacă împotriva noastră, mai ales că toată lumea știe că suntem o echipă puternică, o echipă cu jucători buni, atunci se mobilizează și toți vor să ne învingă, dar până la urmă cel mai mult depinde de noi și cum ne vom prezenta noi la ora jocului, cât vom fi de proaspeți, mai ales din punct de vedere fizic, să fim la cel mai înalt nivel. Cred că lucrul ăsta e foarte important și inspirația, că pentru noi tot timpul, am spus, din punct de vedere statistic, tot timpul am avut mai multe ocazii de poartă, doar că n-am reușit să fim eficienți și asta până la urmă a contat și în rezultatele pe care le-am obținut.
1: În încheiere vă rugăm frumos să ne spuneți când veți avea deplasarea și dacă vă veți antrena eventual pe terenul lor sau înainte de acest joc.
2: Nu, vom pleca de vineri, ne vom antrena sâmbătă și duminică, după cum știți, la ora 11:30 vom juca. Vom fi și televizați, ceea ce este foarte bine. În rest, sper să avem multă încredere și să câștigăm. Doamne ajută!
1: Totuși, îmi permit să vă mai întreb, din cei care nu prea au evoluat în ultima perioadă, s-ar putea să mai revină careva? Nu trebuie să neapărat să ne dați nume, dar eventual dacă puteți să ne spuneți ceva.
2: Da, s-ar putea să mai revină Peter Gal, că nu e un secret. În rest, mai avem și alte probleme de lot, dar, până la urmă, am și spus-o, avem acum un lot numeros. E adevărat că în fiecare etapă rămân și jucători pe din afară, dar toată lumea trebuie să fie pregătită, pentru că campionatul e lung, avem și Cupa României și atunci șanse vor avea toți.
1: Este în regulă, vă mulțumim foarte mult, domnule Eric Lincar, antrenorul principal al FC Bihor, și vă transmite mult, mult succes și în această deplasare de la Râmnicu Vâlcea.
2: Mulțumim, Doamne ajută!
3: Asculți Made in Oradea!
4: Iubim Transilvania!
3: Acesta este
4: Radio Transilvania!

Sunt probleme serioase de finanțare în sistemul sanitar din România, iar Ministerul Sănătății anunță un deficit de 98 de milioane de lei pentru funcționarea sistemului până la sfârșitul lunii octombrie. Ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilo, spune că banii sunt necesari în principal pentru salarii și cheltuieli materiale în unitățile de primiri urgențe, dar și pentru serviciile de ambulanță. Soluția provizorie găsită e una temporară. Banii vor fi luați din alte programe ale Ministerului Sănătății. 26 de milioane de lei vin de la programul HIV-SIDA, 7 milioane de la Securitatea Transfuzională și 3 milioane de la programul Mama și Copilul. Alte fonduri vor fi realocate din bugetul destinat medicilor rezidenți. Ministrul spune însă că aceasta e doar o soluție de avarie și că pentru finanțarea sistemului până la finalul anului ar mai fi nevoie de aproximativ 980 de milioane de lei, bani care ar trebui asigurați printr-o rectificare bugetară, pe care însă o poate face doar un guvern plin, nu unul de tranziție, așa cum e guvernul Bolojan din luna mai încoace. Pentru moment însă sistemul merge mai departe cu improvizații, dar nota de plată pentru sănătate trebuie rezolvată înainte de finalul anului.

0: state!
1: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de FITO. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
2: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: O zi de 17 septembrie în care se întâmplă lucruri în Oradea, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In, pentru că noi suntem aici în fiecare zi să surprindem toate momentele care contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alejde și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți oricând la dispoziție pentru a ne asculta.
0: Simți muzica,
2: simți diferența,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: O oportunitate pentru cei care își caută un loc de muncă, dar și pentru absolvenții care intră acum pe piața muncii. AJFM Bihor organizează pe 14 octombrie la Oradea Arena un târg al locurilor de muncă dedicat atât persoanelor aflate în căutarea unui job, cât și absolvenților. Evenimentul are un accent special pe energia regenerabilă, un sector în care apar tot mai multe oportunități profesionale. Între orele 9 și 17, la Oradea Arena așadar, vor fi reuniți angajatorii, candidați, furnizori de formare profesională și instituții publice. Practic, cei care caută un loc de muncă vor putea discuta direct cu firmele și vor putea vedea ce posturi și ce calificări sunt căutate. Toate costurile ocazionate de închirierea, amenajarea, paza, curățenia spațiului expozițional vor fi suportate de către organizatorii. De asemenea, participarea tuturor angajatorilor sau factorilor interesați la acest eveniment este gratuită. Confirmările de participare la eveniment pot fi transmise pe adresa de e-mail adrian.lupas.bh@aneofm.gov.ro până la data de 05.10.2026 la ora 12. Pentru detalii suplimentare, numărul de telefon 0749-090619. Așadar, dacă ești în căutarea unui loc de muncă sau tocmai ai terminat școala, 14 octombrie poate fi ziua în care un CV ajunge direct pe masa angajatorului potrivit. Revenim acum la muzica ce face diferența, la Made in Oradea, împreună cu informațiile locale. E rețeta, meniul acestei zile la Radio Transilvania. Rămâi cu noi!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Ultimul anunț al orei, suntem din nou în trafic. Începând de astăzi, circulația se închide complet pe ambele căi, pe un sector din județul Sălaj al autostrăzii A3, mai exact între nodul rutier Nuș-Falău și suplacul de Barcău. Măsura e necesară pentru lucrări de racordare și finalizare a subsecțiunii suplacul de Barcău-Chiribiș. Pentru a ocoli sectorul închis, traficul pe direcția Marghita-Nuș-Falău și retur este deviat pe drumul național 19B, pe rutele Marghita-Satu Barbă, suplacul de Barcău, IP Nuș-Falău. De asemenea, pe DN19B sunt instituite restricții cu benzi îngustate pentru lucrări la Breteaua, care subtraversează autostrada. Recomandăm prudență maximă la volan și atenție sporită la indicatoarele rutiere temporare. Ne îndreptăm către fixul orei atunci când Gia ne va aduce și alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim și ora următoare.

0: Publicitate.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. AVE România, schimbarea începe cu noi.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea. Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi semnalează nereguli la recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, probleme ale sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. România aleg tot mai des apa îmbuteliată, chiar dacă în ultimii ani a ajuns să fie mai scumpă. Asta în condițiile în care apa de la robinet costă de sute de ori mai puțin, potrivit Asociației Române a Apei. Însă mulți spun că nu au încredere în calitatea ei pentru că unele conducte sunt învechite. Responsabilii le transmit că investesc în modernizarea sistemului și au peste tot în țară sute de mii de sensori care monitorizează digital pierderile și problemele din rețea, scrie știrile protv.ro. Potrivit Autorității de Reglementare a Utilităților Publice, anul trecut, un român racordat la rețeaua publică de apă a consumat în jur de 94 de litri de apă zilnic, cu 3 litri mai puțin decât în 2024. Multe familii însă preferă să cumpere apă îmbuteliată în loc să bea de la robinet, chiar dacă este mai scumpă. În ultimii 5 ani, în România, prețul mediu a apei îmbuteliate a crescut cu aproape 50%. După o restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Avem o dimineață destul de animată pe arterele principale din Oradea, așa cum era de așteptat la această oră de vârf. Dacă ne uităm pe harta de trafic, vedem că roșul domină mai multe zone cheie din oraș. Se circulă îngreunat pe principalele căi de acces către centrul orașului, în apropierea școlilor, dar și pe Caterina Teodoroiu, pe strada Cazaban, pe drumul dintre Sfânt Andrei și între Nojorid și aeroport. Manifestați prudență la volan și păstrați distanță regulamentară. Drum bun tuturor!
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Obișnuitele informații din trafic acum, Ecaterina Teodoroiu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu și Gheorghe Doja, străzile cu circulație ceva mai lente la această oră. Vă urez drumuri bune, ascultați-ne și în mașină pentru informații actualizate din trafic.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am trecut și de miezul zilei, o zi de 17 septembrie. Rămânem aici în ultima oră de mei din Oradea de astăzi, ancorați printre subiectele locale și, bineînțeles, că veți primi și în continuare muzica ce face diferența la Radio Transilvania. Ceva mai puțin de o oră, așadar, rămânem împreună.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Doamna asta, Acuaparcul Nimfea din Oradea, împlinește 10 ani de la inaugurare. În această perioadă, complexul a avut peste 2,5 milioane de vizitatori și a obținut un profit de 71 de milioane de lei. Numărul clienților a scăzut însă în ultimii 2 ani, iar primarul Florin Birta are o explicație pentru asta, el răspunzându-le și celor care au criticat administrarea și întreținerea Acuaparcului.
1: Indiferent ce ai face într-o funcție pe care o ocupi, tot timpul vor fi nemulțumiți. Niciodată nu vei putea mulțumi pe toată lumea, da? Vă dau un exemplu. Recent s-au inaugurat pasajele din Calea Radului, da? Bun. Totuși, dacă acele pasaje nu fluidizează circulația în zonă mai mult decât era până acum, ori nu înțelegem noi lucrurile, ori unii oameni, într-adevăr, au probleme de înțelegere. Da, într-adevăr, weekendul trecut s-a lucrat pe banda dinspre OSC și Horbach. Pentru că pe perioada lucrărilor s-a deviat circulația acolo, s-a lucrat pe banda așa, s-a închis în weekend și s-a fost lucrările la acea bandă. Totul a fost un pic aglomerat la banda de ocolire a pasajului. Pasaje inutile făcute în Oradea și în Bihor, investiție făcută doar pentru constructori, da? E aceeași chestiune. S-a făcut acest aquapark, care totuși are 10 ani de funcționat. Are 10 ani de funcționare. Acest aquapark nu poate funcționa gratuit, pentru că asta o tot timpul, domne, prețul biletelor este mare. Noi avem două variante. Ori să avem prețul biletelor care să acopere cheltuielile de funcționare care nu sunt mici și să-ți permită să întreții acest aquapark la un nivel ridicat, mediocru, sau putem să-l subvenționăm. Că se poate face chestia asta. Eu mi-aduc aminte că acum 15 ani de zile, când a venit domnul Andrica la ADP, păi primăria subvenționa cu sume enorme ADP-ul. Dar taxatoarele de la intrarea din piață aveau vile pe deal. Dar acele vile le construia probabil primăria indirect prin subvenția băgată în ADP. Acum primăria nu mai dă subvenție la ADP. Da, dă subvenție la termoficare în continuare, la unii oameni săraci care poate n-au, dar e un serviciu public. Aquaparcul, n-am un motiv, n-ar fi corect față de ceilalți cetățeni ai municipiului Oradea să subvenționezi intrările la aquapark. Și atunci trebuie să ai un tarif care să asigure mentenanța, întreținerea lui. Eu am prieteni care vin la aquapark și cred că cel mai important lucru în momentul în care vii la un aquapark este curățenia. Asta e din punctul meu de vedere. Poate gazonul afară nu-i bine întreținut, poate să mai poate întreține. Dar când mergi și intri într-un bazin și vezi o dungă maro pe margine sau când vezi că apa nu-i curată, nu mai vii altă dată. Atunci poți să vii să spui că e mediocru. Dar eu am prieteni care vin aici și spun: dom'le, da, poate mai sunt lucruri de îmbunătățit, dar e curățenie, ceea ce e un lucru foarte important. S-au făcut investiții, bazine noi, dar gândiți-vă ce înseamnă această criză energetică, ce înseamnă prețul energiei electrice. Gândiți-vă când merg toate aceste aparate și funcționează, da? Iar faptul că au scăzut numărul de turiști, nu cred că au fost turiști care au spus anul ăsta nu mergem în Băile Felix, că e mediocru aquapark din Oradea. Nu cred. Faceți o comparație, vedeți ce înseamnă numărul de turiști din Băile Felix, care e o stațiune balneoclimaterică de interes național, care a scăzut. Asta e, că n-avem ce face, asta e economia. Și în Oradea probabil au scăzut numărul de turiști, dar n-au scăzut că aquaparcul este mediocru, între ghilimele. Asta este economia de piață în acest moment și oamenii sunt prudenți, probabil, în a cheltui bani. Și atunci, da, asta este un efect a faptului că, domne, oamenii sunt prudenți și nu mai vin la aquapark. De asta a scăzut, poate, numărul de clienți la aquapark. Gândiți-vă că în pandemie la fel a scăzut numărul de clienți la aquapark, după care și-a revenit. Și acum, probabil, este un an, anul acesta, trebuie să vedem anul viitor cum va fi, dar după care, eu cred că își va reveni acest număr de clienți și vor veni în continuare aici.
0: Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, cu explicații despre numărul clienților de la Acuaparcul Nimfea, care a scăzut în ultimii 2 ani. Sper că numărul celor care sunteți pe frecvențele Radio Transilvania la această oră e tot mai mare, informații locale și muzica ce face diferența, toate sunt aici, le ascultați împreună cu noi până la 13.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este Radio Transilvania.

Made in 17 septembrie, suntem în continuare împreună și între hiturile care fac diferența vine acum și o știre care ar putea pune capăt crizei politice. La Cotroceni se încearcă astăzi deblocarea formării noului guvern, iar partidele merg la consultările cu președintele Nicușor Dan cu poziții încă foarte diferite. PSD îl susține pe Sorin Grindeanu și vrea un guvern construit în jurul socialdemocraților. De cealaltă parte, PNL, USR și UDMR merg cu Siegfried Mureș, dar exclud un guvern în care se intre PSD. Pe lista scurtă au mai apărut Alexandru Nazare, Luca Niculescu și Leonardo Bada, acesta din urmă fiind prim viceguvernator al Băncii Naționale și fost parlamentar PSD. Potrivit informațiilor citate de Hot News, Nazare este unul dintre numele luate serios în calcul, dar președintele ar putea veni și cu o altă propunere. UDMR de asemenea propune inclusiv varianta unui guvern format din oameni cu experiență în administrație, în timp ce AUR spune că nu va vota un guvern din care nu face parte și indică din nou alegerile anticipate ca soluție. Iar grupul Uniți pentru România îl propune pe Victor Ponta pentru funcția de premier. Consultările au început la ora 9, după ele următorul pas este desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Radului, numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai 30% reducere la toată gama de becuri și corpuri de iluminat și ca clasic făină 3 nule 1 kg la 1,59 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Minut cu minut trece și ziua de 17 septembrie, am depășit și jumătatea acestei ore, însă Made In merge mai departe cu povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică și informațiile care contează în Oradea și în Bihor. Imediat revenim și cu alte știri locale.
5: Simți muzica,
0: simți diferența,
5: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: La Radio Transilvania vorbim acum și despre seceta prelungită din acest an, care a afectat în mod dramatic producția de cereale din județele Bihor, Timiș și Satu Mare, lăsând câmpurile complet arse în zona noastră și în tot județul. Culturile de porumb sunt compromise în proporție de 70% până la 100% chiar, cu pierderi uriașe pe o suprafață de circa 40.000 de hectare. Dacă într-un an normal se adunau și 6 tone la hectar, acum fermierii adună pe alocuri doar câteva sute de kilograme, recolta uscându-se complet înainte de maturitate. În plus, mulți agricultori se confruntă cu o situație critică, fiind nevoiți să plătească arenda în produse și ajung astfel în poziția absurdă de a fi nevoiți ei să cumpere cereale din altă parte pentru a-și putea onora angajamentele, în timp ce se tem și de spectrul executărilor silite și al falimentului. O criză majoră, așadar, pentru care fermierii cer urgent un cadru legislativ de reeșalonare a datoriilor. Noi revenim din nou la muzică și mergem înainte cu hiturile care fac diferența pe frecvențele Radio Transilvania. Tot aici cele mai importante informații ale zilei. Rămâi cu noi.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Zara Larsson, a venit momentul de rămas bun de astăzi. Vă salut și la final de emisiune. Sunt Dan Mașca și mulțumesc că ascultați în fiecare zi Radio Transilvania pentru muzica ce face diferența și pentru știrile utile pentru orădeni. Ne auzim din nou mâine de la ora 9. Până atunci, gânduri bune și o zi frumoasă!

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Perla Harghitei, apă minerală 2 litri, 2,59 lei. Ursus Cooler fără alcool, doză 0,5 litri, 3,29 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Curtea de conturi semnalează neregulă recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, probleme ale sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate. 10 ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii, Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădina.

0: în spatele sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Cea de 11 ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din octombrie. Oradea Festival va transforma centrul orașului într-o mare scenă în aer liber, cu muzică și experiențe pentru toate gusturile. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Oradea se pregătește pentru 3 zile de festival. Între 9 și 11 octombrie, Oradea Festival transformă centrul istoric al orașului într-o mare scenă în aer liber. Concertele se vor desfășura în Piața Unirii, Piața Ferdinand, pe Strada Libertății și în Parcul 1 decembrie. Pe scena principală vor urca artiști precum Asaf Avidan, Andra Smiley, Mira Boschito, Horia Brânciu, Orchestra, Andrei Bănuță și Alexandra Căpitănescu. Strada Libertății va găzui ser de jazz, iar în Piața Ferdinand sunt programate concerte și seturi de muzică electronică. O noutate este scena din Parcul 1 decembrie, dedicată muzicii retro și nostalgiei, cu Stella Enache, Gabriel Dorobanțu și DJ Lupașcu. Festivalul aduce și spectacole de lumini și lasere pe crișul repede, teatru aerian, artiști stradali, un show de drone și tradiționalul foc de artificii. Programul include și expoziții, instalații și evenimente dedicate arhitecturii și artei. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 100 de grame, 3,49 lei. Hochland, cașcaval felii clasic, 280 de grame, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Curtea

0: conturi semnalează neregulă recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, problemele sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania. Transilvania.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare. Viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821. Cea de-a 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie pe fondul creșterii prețurilor la carburanți. Primăria Oradea informează pe locatari cum vor fi folosite noile insule ecologice digitalizate. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Primăria Oradea a început campania de informare a locatarilor pentru noile insule ecologice digitalizate. Prima întâlnire a avut loc în zona Sovata cu 13 asociații de proprietari arondate la 20 de insule. Campania continuă până la 30 octombrie, înainte ca punctele de colectare să fie activate. În Oradea a fost montate prin PNRR 367 de insule cu 5 compartimente pentru biodegradabile reziduale, sticlă, hârtie și carton, plastic și metal. Activarea se va face etapizat după instruirea locatarilor. Accesul se face cu cartele. După aprinderea luminii verzi, utilizatorul are 30 de secunde pentru a deschide cuva. La fracțiile reciclabile, cuva poate fi ridicată de 3 ori la aceeași accesare. Poliția locală va face controle inopinate. Persoanele care lasă deșeuri în jurul insulelor riscă amenzi între 500 și 2000 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, a anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este oferit astfel de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. A transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Eu n-am fost blândă.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate. Vino în magazinul Kaufland Oradea, Calea Radului, numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai defne măsline negre extra jumbo 1,49 kg și Bravis pui grill 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
5: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din octombrie.

0: Oradea Festival va transforma centrul orașului într-o mare scenă în aer liber, cu muzică și experiențe pentru toate gusturile. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților visați de modificare și nu are caracter retroactiv. Oradea se pregătește pentru 3 zile de festival. Între 9 și 11 octombrie, Oradea Festival transformă centrul istoric al orașului într-o mare scenă în aer liber. Concertele se vor desfășura în Piața Unirii, Piața Ferdinand, pe Strada Libertății și în Parcul 1 decembrie. Pe scena principală vor urca artiști precum Asaf Avidan, Andra Smiley, Mira Boschito, Horia Brânciu Orchestra, Andrei Bănuță și Alexandra Căpitănescu. Strada Libertății va găzui seri de jazz, iar în Piața Ferdinand sunt programate concerte și seturi de muzică electronică. O noutate este scena din Parcul 1 decembrie, dedicată muzicii retro și nostalgiei, cu Stella Enache, Gabriel Dorobanțu și DJ Lupașcu. Festivalul aduce și spectacole de lumini și lasere pe Crișul Repede, teatru aerian, artiști stradali, un show de drone și tradiționalul foc de artificii. Programul include și expoziții, instalații și evenimente dedicate arhitecturii și artei. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
2: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
2: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic! Norbisov, că sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine! Deschidem prima oră de program cu The Bad Thing About Me Is You de la Ricky Martin și Just Stone. Vine și Tame Impala cu Dracula pe debut de 15. Le dăm break chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Tere.

0: De la data de 15 septembrie 2026 au crescut tarifele pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie. Tariful pentru eliberarea permisului de conducere a crescut de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. Și certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon, are un tarif mai mare. Acesta costă 76 de lei față de 49 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 27 de lei. În cazul autorizației de circulație provizorie, tariful a ajuns la 25 de lei de la 13 lei. Majorarea este de 12 lei, iar noile tarife pentru documente auto, precum și cele pentru plăcile cu număr de înmatriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor self-pay sau online pe platforma ghiseul.ro. Iată de la taminte, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare s-au scumpit.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Asistența medicilor de familie riscă să devină o problemă majoră în viitorul apropiat, motiv pentru care Casa de Asigurări de Sănătate a făcut analiză privind cabinetele de medicină de familie din județ. În funcție de situația din teren, s-a făcut o clasificare a localităților pentru ca ulterior să se poată lua măsurile necesare de remediere a problemelor. Iată așadar, CASE se pare că face o clasificare a localităților privind accesul la medicul de familie.

0: Perfect. Publicitate.
1: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești sărbătorind 10 ani de FITO. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
2: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A Neverending Dream de la Experience și Everything de la Michael Bublé sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sop, că sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Rezultatele PISA 2025 aduc un nou semnal de alarmă pentru sistemul de educație din țara noastră. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge undeva la 48%. La științe, 46% dintre elevi sunt sub nivelul de bază. Pentru prima dată, România depășește pragul de 50% în ceea ce privește elevii care nu ating nivelul 2 la matematică, considerat de OCDE nivelul minim de competență pentru această disciplină. Situația este considerabil mai slabă decât media organizației și indică faptul că mai mult de jumătate dintre adolescenții de 15 ani întâmpină dificultăți atunci când trebuie să folosească matematica în situații practice relativ simple. Iată așadar o situație oarecum îngrijorătoare. Testele PISA spun că România trece de pragul de 50% la analfabetism funcțional în matematică.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

I just wanted to ask you that de la Bruno Mars aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până în fix Moachii de la Zerb și Sofian Zau și Number Core de la Jay-Z și Linkin Park m-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și după ora 16, rămâneți cu mine.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Chio Chips 60-65 de grame, 2,99 lei. Coca-Cola, doză 0,25 litri, 2,49 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie pe fondul creșterii prețurilor la carburanți. Primăria Oradea informează pe locatari cum vor fi folosite noile insule ecologice digitalizate. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Primăria Oradea a început campania de informare a locatarilor pentru noile insule ecologice digitalizate. Prima întâlnire a avut loc în zona Sovata cu 13

0: și asociații de proprietari arondate la 20 de insule. Campania continuă până la 30 octombrie, înainte ca punctele de colectare să fie activate. În Oradea a fost montate prin PNRR 367 de insule cu 5 compartimente pentru biodegradabile reziduale, sticlă, hârtie și carton, plastic și metal. Activarea se va face etapizat după instruirea locatarilor. Accesul se face cu cartele. După aprinderea luminii verzi, utilizatorul are 30 de secunde pentru a deschide cuva. La fracțiile reciclabile, cuva poate fi ridicată de 3 ori la aceeași accesare. Poliția locală va face controle inopinate. Persoanele care lasă deșeuri în jurul insulelor riscă amenzi între 500 și 2000 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, a anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este oferit astfel de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social, a transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
4: Live.
5: În FM,
6: online
7: și pe mobil.
8: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Runny de la Jerry Roll. Vine și Kylie Minogue cu Spinning Around pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
8: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
9: special selectată pentru tine.
8: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Bolojan a anunțat că a semnat ordinele pentru două programe din Fondul pentru Modernizare în valoare totală de 650 de milioane de euro, prin care instituțiile publice vor putea produce și stoca energie pentru consumul propriu. Primul program, în valoare de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Cel de-al doilea program are un buget de 150 de milioane de euro și se adresează instituțiilor publice care au deja instalații de producere energiei din surse regenerabile. Iată, Ilie Bolojan anunță programe de 650 de milioane de euro.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate vine cu precizări privind utilizarea cardului electronic de asigurări de sănătate și a cărții electronice de identitate. Astfel, în momentul de față, se va acorda furnizorilor de servicii medicale o perioadă de adaptare a sistemelor informatice. Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, folosit până în prezent de pacienți când se prezintă la medic, rămâne în continuare funcțional. CEI și Cardul Național vor funcționa în paralel până la finele anului 2027, tocmai pentru ca pacienții și furnizorii să aibă timpul necesar adaptării tehnice. Iată câteva precizări privind utilizarea cărții electronice de identitate la medic.

0: publicitate.
1: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Radului numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai 30% reducere la toată gama de becuri și corpuri de iluminat și ca clasic făină 3 nule 1 kg la 1,59 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică? Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Aici.

0: but always hate you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: That's a throw de la Sing și Chef Mami și Passenger de la Alex Warren sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Pilonul 2 de pensie a ajuns la o dimensiune greu de ignorat. Fondurile administrate private aveau la sfârșitul lunii iulie 2026 active de atenție 246,8 miliarde de lei. În sistem erau înregistrați peste 8,5 milioane de participanți, iar mare parte a banilor era plasată în titluri de stat și acțiuni. Datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară arată astfel amploarea pe care a căpătat-o sistemul de pensii private obligatorii din țara noastră. Uite câți bani au strâns românii pentru pensie. Da, o sumă deloc de neglijat.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Gata, am ascultat de la Spiller și Sofia Alice Baxter aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, My Body Isn't Ready de la Somber și Another Night de la MC Star and The Real McCoy v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Scandia, pate pui porc 120 de grame, 3,49 lei. Rio Mare, ton insalatissime, 3 ori 160 de grame, 24,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș.
5: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau

0: Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din octombrie. Oradea Festival va transforma centrul orașului într-o mare scenă în aer liber, cu muzică și experiențe pentru toate gusturile. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă

0: disponibile a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Oradea se pregătește pentru 3 zile de festival. Între 9 și 11 octombrie, Oradea Festival transformă centrul istoric al orașului într-o mare scenă în aer liber. Concertele se vor desfășura în Piața Unirii, Piața Ferdinand, pe Strada Libertății și în Parcul 1 decembrie. Pe scena principală vor urca artiști precum Asaf Avidan, Andra, Smiley, Mira Boschito, Horia Brânciu, Orchestra, Andrei Bănuță și Alexandra Căpitănescu. Strada Libertății va găzui seri de jazz, iar în Piața Ferdinand sunt programate concerte și seturi de muzică electronică. O noutate este scena din Parcul 1 decembrie dedicată muzicii retro și nostalgiei cu Stella Enache, Gabriel Dorobanțu și DJ Lupașcu. Festivalul aduce și spectacole de lumini și lasere pe crișul repede, teatru aerian, artiști stradali, un show de drone și tradiționalul foc de artificii. Programul include și expoziții, instalații și evenimente dedicate arhitecturii și artei. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online controlate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: Salut și bun găsit! Mă bucur tare mult că ați ales și astăzi să petrecem timpul împreună aici pe frecvențele Radio Transilvania. Este o după-amiază superbă de joi, 17 septembrie. Ceasul a trecut deja de ora 17 și, așa cum v-am obișnuit de luni până vineri, la această oră vă duc acasă, în Bihor. Indiferent că ne ascultați clasic la radio sau în online sau direct din aplicația de pe telefon, noi suntem aici să vă facem drumul mai scurt și după masa mai frumoasă. Și pentru că suntem în anul 2026, radioul a rămas acel companion de încredere care nu doar că vă aduce cea mai bună muzică în fiecare zi, dar vă ține și conectați cu ce contează sau poate vă interesează. Fără ecrane care să vă distragă atenția în trafic, doar informație și energie bună. Așa că, pe lângă playlistul pe care vi l-am pregătit cu grijă, presărăm în minutele următoare o nouă selecție de informații și subiecte locale din comunitatea bihoreană. Sunt Gia Crăciun și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Și încep direct cu un subiect de interes pentru mulți dintre noi, fie că sunteți în căutarea unui loc de muncă, fie că pur și simplu vreți o schimbare în carieră sau sunteți proaspăt absolvenți. AJOFM Bihor vine cu un sprijin concret și creează cadrul pentru a vă pune față în față cu angajatorii. Puteți să notați o dată importantă în calendar, 14 octombrie. Atunci, la Oradea Arena, între orele 9 și 17, se organizează un târg al locurilor de muncă. Evenimentul are un accent puternic pe un domeniu de mare viitor, și anume sectorul energiei regenerabile, și este realizat în cadrul proiectului transfrontalier Green Energy Network. Așadar, dacă vreți să cunoașteți angajatori de top, să descoperiți cursuri de formare profesională sau să prindeți oportunitatea perfectă chiar la voi acasă în Bihor, nu ratați acest târg din 14 octombrie. Atenție, vești sunt și pentru companiile din județ. Dacă aveți posturi disponibile și vreți să vă măriți echipa, participarea la târg este complet gratuită pentru angajatori. Tot ce trebuie să faceți e să vă înscrieți până pe 5 octombrie la ora 12. Detalii găsiți pe site-ul AJOFM Bihor. Așadar, fie că vreți un job mai bun, fie că aveți nevoie de oameni profesioniști în echipă, cu toții vă puteți întâlni pe 14 octombrie la Oradea Arena. Și că vorbim despre viitor și despre șanse egale pentru toată lumea, haideți să ne îndreptăm atenția și spre cei mai tineri din comunitatea noastră. Am o veste din educație. Peste 100 de elevi cu cerințe educaționale speciale de la școala gimnazială numărul 11 din Oradea și de la liceul Constantin Șerban din Alești vor beneficia de un sprijin extraordinar în următorii 2 ani școlari. Vorbim despre consiliere, terapie și activități super atractive, de la teatru și muzică până la sport. Mai mult, ambele școli vor fi dotate cu camere resursă moderne, cu echipamente speciale de peste 200.000 de lei, devenind adevărate școli pilot pentru educația inclusivă din județul nostru. Partea cea mai frumoasă este că proiectul nu-i ajută doar pe copii, ci oferă sprijin și consiliere și pentru părinți și pentru profesori. Pentru că suntem la curent cu tot ce mișcă în timp real, vă spun că înscrierile s-au încheiat ieri și chiar astăzi, pe 17 septembrie, se evaluează dosarele. Dacă ați aplicat, fiți pe recepție, primele rezultate se afișează în această seară la ora 20. Contestațiile se pot depune vineri, iar lista finală va fi gata luni, pe 21 septembrie. O inițiativă minunată care demonstrează că în Bihor nimeni nu este lăsat în urmă. Și dacă tot vorbim de lucruri care ne fac să ne simțim bine, sunt curioasă cum vă prinde pe voi această după-amiază. Studiile spun o chestie tare simpatică despre ziua de joi, se pare că în a doua parte a zilei creierul nostru intră deja într-o stare de relaxare anticipată. Este așa numitul efect de aproape weekend, când nivelul de stres scade pentru că știm că mai avem doar un mic pas până la zilele libere. Așa că, pentru a completa perfect această stare plăcută de joi, am ales pentru voi o piesă care să se potrivească cu energia de la această oră. Ceva care să vă relaxeze, dar să vă țină și cu zâmbetul pe buze, în trafic. Că acolo uneori se întâmplă să ne mai încruntă. Stați pe aproape, urmează muzica bună aici la Radio Transilvania.
2: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
3: Ești acasă.
2: În Transilvania.

0: publicitate.
1: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
2: Zece ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii, Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă vin purcare 1827 roze sec 0,75 litri, 27,99 lei. Mirinda PET 2 litri, 6,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: încet, dar sigur ne îndreptăm spre ora 18, dar rămânem în ritmul muzicii voastre preferate și facem o scurtă pauză pentru câteva informații proaspete din Oradea și din județ. Și începem cu o noutate importantă pentru orădeni, direct din cartierele noastre. Au început deja primele întâlniri de informare legate de noile ecoinsule pentru colectarea deșeurilor. Reprezentanții primăriei, cei de la RER Vest și poliția locală, s-au întâlnit deja cu asociațiile de proprietari din zona străzii Sovata, unde avem primele 20 de astfel de platforme moderne, dintr-un total de 367 montate prin PNRR. Campania continuă cu câte două întâlniri pe săptămână, până la sfârșitul lunii octombrie, pentru că funcționarea lor se va face tapizat. Fiecare insulă digitală are 5 module separate pentru sortare, iar accesul se va face exclusiv pe bază de cartelă. Mare atenție! Autoritățile ne roagă să nu le găurim, să nu le deteriorăm, de asemenea mare grijă cum sortați și lăsați curățenie în jur, pentru că amenzile pentru nerespectarea regulilor pot ajunge până la 2000 de lei pentru persoanele fizice. Așa că haideți să fim responsabili. Schimbăm complet registrul, dar rămânem la vești importante pentru viitorul tinerilor noștri din Bihor. Dacă aveți curaj, spirit de echipă și vreți o carieră sigură, ISU Crișana vine cu o oportunitate. S-au dat startul înscrierilor pentru școala de subofițeri de pompieri de la Poldești. Pentru sesiunea din această toamnă sunt scoase la concurs numai puțin de 300 de locuri. Cele mai multe, adică 275, sunt pentru calificarea de subofițeri de pompieri și protecție civilă, iar 25 de locuri sunt destinate subofițerilor administrativi. Dacă aveți cel puțin 18 ani și diploma de bacalaureat în buzunar, puteți descărca cererea de înscriere direct de pe site-ul ISU Bihor sau de pe cel al școlii de pompieri. Completarea se face simplu, iar dosarul trebuie trimis exclusiv online la adresa recrutarepoldesti@isubihor.ro până pe data de 4 octombrie. Și pentru că eroii pot fi de mai multe feluri, iar cele mai importante sunt valorile și dorința de a face bine, trecem la un alt subiect care ne atinge sufletul. Weekendul acesta ne întoarcem privirea spre istorie și demnitate. Comuna Mărgău găzduiește în perioada 19-20 septembrie a doua ediție a manifestărilor Apuseni, Sărbările Memoriei, un eveniment deosebit dedicat rezistenței anticomuniste din munții Apuseni. Timp de două zile, acest sat, de la poalele munților, devine un spațiu de întâlnire între istorie, artă, film, documentar și dezbatere. Dacă vreți să petreceți un weekend altfel, programul de sâmbătă 19 septembrie începe de la ora 10 cu o drumeție simbolică pe trasele urmate odinioară de partizani. Iar ca noutate absolută, de la 11.30 vă puteți testa rezistența la Crossul Memoriei, o cursă de 5 km în natură. Da, timpul se scurge încet și sigur, se scurge în istorie, în viața de zi cu zi, dar și în intervențiile noastre de astăzi de la Radio Transilvania. Ora 18 bate la ușă imediat, așa că eu trebuie să mă opresc aici. Sunt Cia Crăciun, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, rămâneți pe recepție pentru că la fix ne auzim cu știrile, iar imediat după, colegul meu, Norbi Sopco, preia ștafeta și vă așteaptă în trafic. Să aveți o după-amiază minunată în continuare. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Curtea de conturi semnalează nereguli la recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, probleme ale sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare,

castrul roman de pe dealul cetății din Turda, trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din octombrie. Oradea Festival va transforma centrul orașului într-o mare scenă în aer liber, cu muzică și experiențe pentru toate gusturile. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Oradea se pregătește pentru 3 zile de festival. Între 9 și 11 octombrie, Oradea Festival transformă centrul istoric al orașului într-o mare scenă în aer liber. Concertele se vor desfășura în Piața Unirii, Piața Ferdinand, pe Strada Libertății și în Parcul 1 decembrie. Pe scena principală vor urca artiști precum Asaf Avidan, Andra Smiley, Mira Boschito, Horia Brânciu, Orchestra, Andrei Bănuță și Alexandra Căpitănescu. Strada Libertății va găzui seri de jazz, iar în Piața Ferdinand sunt programate concerte și seturi de muzică electronică. O noutate este scena din Parcul 1 decembrie, dedicată muzicii retro și nostalgiei, cu Stella Enache, Gabriel Dorobanțu și DJ Lupașcu. Festivalul aduce și spectacole de lumini și lasere pe crișul repede, teatru aerian, artiști stradali, un show de drone și tradiționalul foc de artificii. Programul include și expoziții, instalații și evenimente dedicate arhitecturii și artei. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situație economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM. Online.

0: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: mei.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: electricitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Dove gel de duș 720 de ml, 15,99 lei. Rezervă Airwick 250 de ml, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Cineva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi semnalează nereguli la recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, probleme ale sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După o restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!

0: toate sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența. Publicitate.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil Gel 3,96 litri, 58,99 lei. Glade Spray rezervă 269 de mililitri, 13,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?

0: diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Curtea de conturi semnalează nereguli la recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, probleme ale sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cub de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aici

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: activitatea lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Primăria Oradea a început campania de informare a locatarilor pentru noile insule ecologice digitalizate. Prima întâlnire a avut loc în zona Sovata cu 13 asociații de proprietari arondate la 20 de insule. Campania continuă până la 30 octombrie, înainte ca punctele de colectare să fie activate. În Oradea a fost montate prin PNRR 367 de insule cu 5 compartimente pentru biodegradabile reziduale, sticlă, hârtie și carton, plastic și metal. Activarea se va face etapizat după instruirea locatarilor. Accesul se face cu cartele. După aprinderea luminii verzi, utilizatorul are 30 de secunde pentru a deschide cuva. La fracțiile reciclabile, cuva poate fi ridicată de 3 ori la aceeași accesare. Poliția locală va face controle inopinate. Persoanele care lasă deșeuri în jurul insulelor riscă amenzi între 500 și 2000 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, a anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social, a transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie pe fondul creșterii prețurilor la carburanți. Primăria Oradea informează pe locatari cum vor fi folosite noile insule ecologice digitalizate. Iar Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Primăria Oradea a început campania de informare a locatarilor pentru noile insule ecologice digitalizate. Prima întâlnire a avut loc în zona Sovata cu 13 asociații de proprietari arondate la 20 de insule. Campania continuă până la 30 octombrie, înainte ca punctele de colectare să fie activate. În Oradea a fost montate prin PNRR 367 de insule cu 5 compartimente pentru biodegradabile reziduale, sticlă, hârtie și carton, plastic și metal. Activarea se va face etapizat după instruirea locatarilor. Accesul se face cu cartele. După aprinderea luminii verzi, utilizatorul are 30 de secunde pentru a deschide cuva. La fracțiile reciclabile, cuva poate fi ridicată de 3 ori la aceeași accesare. Poliția locală va face controle inopinate. Persoanele care lasă deșeuri în jurul insulelor riscă amenzi între 500 și 2000 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, a anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este oferă astfel de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. A transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: My way to say, at least I did it my way. La way.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
1: Chinuri.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.